0: your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

0: Your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו דימונה, יום חמישי בשבוע, 2 ביולי 2026. ובתאריך העברי י"ז בתמוז תשפ"ו, כותרות הבוקר הזה, כאן ברדיו דימונה, כל החדשות בזה אחר זה. 1,000 ימים לטבח, זוהי כמובן כותרת הבוקר של וואלה חדשות. 1,000 ימים לטבח, 7 באוקטובר, הפגנות בדרישה לוועדת חקירה. האירועים נפתחו הבוקר במיצג מחאה ובחסימות כבישים ברחבי הארץ. משפחות שכולות דורשות להקים ועדת חקירה ממלכתית. הם לא יורדים מזה והם רוצים את הוועידת חקירה ממלכתית, שבהם ישבו כמובן חלק מהאשמים וידונו בטבח של השבעה באוקטובר, ולא ועדת חקירה לאומית. זה כותרת הבוקר שלו על החדשות. טוב, בואו נעבור הלאה להיום מבית ישראל היום. הכותרת שלהם, האויב בכי אכזר, חמאס מנסה להתעצם אחרי 1,000 ימי לחימה. מחאה מול בית ראש הממשלה, מיצג הלוויות ודרישה לוועדת חקירה. עוד הבוקר הזה, ויינט, הכאב שלו נגמר, 2,105 חללים מתחילת המלחמה. האנשים שקיפחו את חייהם במלחמה ארוכה בתולדות ישראל, החל מטבח 7 באוקטובר, דרך הלחימה בעזה ובלבנון, במתחי הטילים מאיראן ובמתקפות של הכתב"מים, 2,105 נרצחים בתקופה הזו. טוב, יש לי המון מה לומר על כל הכותרות הללו הבוקר, אבל אנחנו נמשיך ועוד מעט נביע את דעתנו. C14, מאחורי העמימות בין נתניהו לטראמפ, משחק שחמט ברמה גבוהה, כך אומרים הבוקר ב-C14. האם המשבר הוא מהלך מחושב מול טהרן? סגן אלוף במילואים עמית יגור מסביר, לפעמים צריך שארצות הברית וישראל לא יהיו בקו אחד כלפי חוץ. אלה הם כמובן כותרות הבוקר, מיד נביא אליכם את כל הכותרות בארץ ומסביב לעולם. אני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 12, איריס אזולאי המפיקה, שמעון אביטן טכנאי השידור, ואנחנו עם קצת מוסיקה. לאחר מכן נביא לכם את כל הידיעות של הבוקר הזה ומהלילה החולף.

0: רדיו דימונה, חדשות הבוקר הזה לבוקרו של יום חמישי, 2 ביולי. עוד הבוקר בשעה 7:30, דרמה מאוד גדולה. כוחות הביטחון הוקפצו בשעות הבוקר המוקדמות למרחב הכפר מוחמם שבחטיבת בנימין, לאחר שהתקבל דיווח על מספר אזרחים ישראלים שנמצאו במקום ועבד עמם הקשר. הכוחות החלו בסריקות נרחבות במרחב במטרה לשלול חשד לאירוע ביטחוני. מאוחר יותר צהל פרסם שנוצר קשר עם חלק מהישראלים שיצא מהכפר. בצהל הצליחו ליצור קשר עם אזרחים ישראלים שיצאו באופן עצמאי מהכפר, אשר דיווחו לכוחות הביטחון כי כלל האנשים שהיו עמם הצליחו לצאת מהמקום. עם זאת, בצהל מבקשים לוודא שאין נעדרים נוספים והסריקות במרחב נמשכות. עוד הבוקר הזה נשיא לבנון אומר, תנו לנו הזדמנות להסכם שערכתם בינינו, כך הוא מבקש. אם לא ילך, שישראל תפיל אותו, כך הוא אומר. נשיא לבנון ג'וזף עאון התייחס להסכם ואמר, תנו לנו הזדמנות לנסות, אם זה לא ילך, אז לא ילך, אבל אם זה ילך, זה בסדר. אז בואו נאמר כך, הם אומרים, אם לא נצליח, אתם תפילו את ההסכם, וזה לא יהיה באשמתנו כביכול. כך הוא גם רומז שהישראלים יפילו את זה, ולא אנחנו. רוכב אופניים כבן 50 נפצע בינוני מרכב בתל אביב, בשדרות רוקח בתל אביב. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים איכילוב, כשהוא סובל מחבלת ראש. הבוקר הזה גם מקטר יוצאת הודעה לגבי התקדמות חיובית במגעים העקיפים עם איראן. דובר משרד החוץ של קטר, מג'ד אל נסרי, הודיע כי השיחות הביאו והתקדמות חיובית, כך הוא אומר, בדיונים העקיפים שנערכו בדוחה בנוגע לסוגיות הקשורות למזכר ההבנות שנחתם באסלאם אבד. לדבריו, סבב שיחות נוסף התקיים לאחר הלוויתו של המנהיג האיראני עלי חמינאי, שהסתיים רק בעוד 5 ימים. אוקיי, אוקיי, טוב, הם ממשיכים לעשות צחוק מנשיא ארצות הברית, ולא יודע, הג'ינג'י שלנו קצת מזייף עם זה. כך אני חושב בכל אופן. הבוקר הזה והודענו לכל הנהגים בכל הארץ, ואני מקווה שעוד תחנות רדיו וגם טלוויזיה יעדכנו שיש ילדים שנמצאים בחופש גדול. החופשה הזו מביאה איתה המון ילדים לרחובות, למקומות בילוי, לכל מיני קניונים וכן הלאה, והילדים מטבעם קצת פחות זהירים בנושא חצייה נכונה בכביש, להתפרץ תוך כדי תנועה במקומות להפתיע את הנהגים. ומה שבאמת הנהגים צריכים לקחת בחשבון זה שהם צריכים לפקוח 1,000 עיניים על הכביש, לפחות בתקופת החופש הגדול. זה לא מה שקרה הבוקר. ילד בן 9 נדרס בצומת תל ערד, מצבו בינוני. הילד נפגע מרכב בכביש 80 בסמוך לצומת תל ערד. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה. הילד הוא בן 9 והוא נמצא בבית החולים במצב בינוני עם חבלות ראש. נאחל לו רפואה שלמה. טוב, עוד הבוקר הזה, אם אתם יוצאים לכיוון חמת גדר, אז דעו לכם שהכביש שם נחסם. מבקשים במשטרה, סעו בדרכים חלופיות. כביש הגישה לחמת גדר נחסם לשני הכיוונים. המשטרה חסמה את הכביש בירידת לחמת גדר לשני הכיוונים, בעקבות מסעית שנתקעה שם במקום. הנהגים מתבקשים לתכנן את נסיעתם מראש ולהשתמש בדרכים חלופיות. טוב, עוד מעט נביא לכם עוד קצת מה, כמובן, חדשות גם פנים כאן בארץ, ועוד ידיעות שיכנסו אלינו במהלך השידור הזה. 9:34, חדשות הבוקר ברדיו דימונה, אני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 12, עוד קצת מוסיקה וכמובן נביא אליכם חדשות. בוקר טוב.
1: Marie Blaine.

מרי בלן עם Rivers of Fire, נערות של אש, כאן ברדיו דימונה. חדשות הבוקר הזה, ועוד ידיעה שיוצאת ממש בשניות הללו, ניו יורק, ברוקלין. גבר עם עלה וסכין נעצר בכניסה למרכז חב"ד בברוקלין. הגבר הגיע למרכז חב"ד העולמי 770 בברוקלין, כשברשותו עלת בייסבול. ולאחר שנעדף בידי המתפללים, נעצר בידי השוטרים המוצבים במקום. בחיפוש נמצאה גם סכין. מחקירה ראשונה עולה כי לא מדובר באירוע לאומני, אלא באדם מוכר שמתפלל, יהודי, שמגיע לשם, אשר נאסרה עליו הכניסה למקום. טוענים שהוא לא שפוי קצת, והם מכירים אותו. אז זה לא אירוע לאומני, זה יהודי שקצת לא שפוי והגיע כנראה להתנקם בכך שלא מאפשרים לו כניסה למרכז של חב"ד העולמי 770 שנמצא בברוקלין, ניו יורק. טוב, מכאן אנחנו לידיעה הבאה. שר עמיחי אליהו תוקף את ניצן אלון שאמש בכנס בהרצליה, אמר כמה דברים. השר עמיחי אליהו תקף בגלי צהל הבוקר את ראש צוות המסע ומתן לשעבר, אם אתם זוכרים, הוא יצג את השבועים כמובן, אלוף בצהל, ואמר כי אנשים נחטפו ונרצחו בגלל ניצן אלון. הדברים מגיעים לאחר שאלון טען אתמול כי הקבינט והדרג המדיני דחו עסקאות מוקדמות להשבת החטופים והעדיפו הסכם חלקי כדי לאפשר את המשך הלחימה. מה שכולם כמובן מתנגדים לו, גם ראש הממשלה אומר שזה לא נכון, ובכלל כל האמרה הזו היא שקרית. אז השר עמיחי אליהו לא יושב בשקט ומחזיר לו, אנשים נחטפו ונרצחו בגללך, ניצן אלון. טוב, עוד הבוקר הזה חבר הכנסת רוטמן אומר, בגץ פועל בחוסר סמכות ומתערב בבחירות. יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, תקף ברשת בית הבוקר את החלטת בגץ לעכב את כניסתו של עורך דין רבילו לתפקיד מבקר המדינה. לדבריו, בגץ פועל מחוץ לסמכותו, ופסק דין שניתן בניגוד לחוק בטל. עוד טען כי מדובר בהתערבות בתוצאות הבחירות. הבוקר הזה יש לנו עוד כמה וכמה אירועים. אנחנו נסנן כאן כמה דברים שהם פחות, בואו נאמר ככה, מעניינים אותנו ואתכם. ונבוא אליכם עם עוד ועוד ידיעות הבוקר הזה. קצת מוסיקה, כן, כרגלנו. תכינו לכם את כוס הקפה. אנחנו כאן ננווה אתכם עם מוסיקה כיפית. הנה טאטי מקריי עם פיטבול. נה, נה, נה.

אילון כמובן, טטה מקריי ופיטבול. אוקיי, עוד מעט מקצת מן החדשות, שולי החדשות הבוקר הזה, והאלימות שהרה במהלך הלילה ברחבי הארץ. אם כן, בן 18 נרצח בחיפה, כמו כן גם גבר כבן 30 נורה למוות בגליל. אלימות בלתי פוסקת ובה כמה הרוגים הלילה הזה. בן 18 נורה למוות באירוע ירי ברחוב ההגנה בחיפה, ושלושה אנשים נוספים נפצעו. זמן קצר לאחר מכן נקבע מותו של אדם נוסף שנורה בריינה. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע בשני המקרים הינו פלילי. עוד על כמה מקרים שממש בדקות האחרונות, שני מפגינים נעצרו לאחר ששפכו נוזל אדום בכניסה לתחנת המשטרה בתל אביב. שני מפגינים נעצרו לאחר ששפכו את הנוזל האדום דמוי דם בכניסה לתחנת המשטרה במחוז תל אביב, כחלק ממחאה נגד הטיפול בפשיעה בחברה הערבית. כוחות הביטחון פעלו במקום ופיזרו את המוחים. המשטרה מבחינתה אומרת, אנחנו מאפשרים את זכות המחאה, אך לא נאפשר הפרות סדר ופגיעה ברכוש. עוד הבוקר הזה נקבע מותו של הנער בן 15 שטבע בחוף פלמחים לצערנו. שלושה נערים כבני 15 נסחפו בחוף פלמחים, כאשר שניים מהם חולצו בשלום ולא נזקקו לטיפול רפואי, אולם החבר השלישי שלהם, הנער, הוגדר כנעדר, לאחר מבצע חיפוש נרחב ואינטנסיבי, שניהלו כוחות הביטחון וההצלה מהים, מהאוויר ומהיבשה, הותרה גופתו של הנער שנקבע מותו במקום. אלו הם הכותרות האחרונות שיוצאות הבוקר. נמשיך ונאסוף אליכם את מה שיצא כמובן גם במהלך השידור שלנו. 9:49 דקות, רדיו דימונה, חדשות הבוקר ליום חמישי, 2 ביולי. בוקר טוב לכם דימונה. הנה עוד קצת מוסיקה. קרול ג'י, אנריקה גלסיאס, בבנו טבעייס, נועלים עוד שבוע.

יש 54 דקות כאן ברדיו דימונה, חדשות הבוקר לבוקרו של יום חמישי, 2 ביולי. מעט מהרכילויות והסלב שלנו כאן בארץ. א', נאמר לחברי ידידי מי שכבר שנים דידי הררי, חגג יום הולדת 70. באותו יום הוא גם השיק את החברה, את הזוגיות החדשה שלו, באופן רשמי בת זוג שצעירה ממנו ב-23 שנה. מזל טוב לדידי הררי, ליום ההולדת, בגיל 70, והפרגית, איך נכנה אותה. טוב, אהבה עליי, האמת היא שאני חשבתי ששי חי מהאח הגדול, ההוא שהיה אלים וזה, זוכרים? הוא מתארח המון גם בתוכנית האחרונה של האח הגדול, וראיתי שהוא נכנס לרעיין כביכול, וכל ההפקה שם כמובן להביא את הדור הישן לצעירים יותר, לחדשים כביכול, וזה תמיד אותו ריטואל, מביאים תמיד מהעונות הקודמות, בסדר. היום מסתבר, ולא יודע למה, אני תמיד חשבתי שהוא חי באושר ונשוי עם ילדים, מסתבר שיש לו אהבה חדשה, וקוראים לה לינור סביניק. אהבה עליי, כן, שי חי ולינור סביניק בזוגיות. עוד...

אנחנו יכולים לספר לכם על גל רובין, הזוכה. אמש פורסם שהיא כותפת כעת קמפיין גדול מאוד שהציעו לה חברה של שיער משהו, לא רוצה סתם להמציא שמות, אבל זה מה שקראתי וזה רשמי, בדקתי. היא תקבל, תאמינו או לא, מיליון שקלים על הקמפיין הזה. וזה אומר שאם מיליון מהאח הגדול ועוד מיליון מהקמפיין, 1,000 לבריאות, גל, מגיע לך כל שקל ותעזבי את כל מה שכולם מסביב אומרים. לבריאות חמודה, מגיע לך, לך ולילדים שלך שיהנו, יגדלו באושר, בכבוד, עם אמא שיש לה כסף ויש לה גב ואישה אמיצה ונדירה. לבריאות גל, גל רובין, שקיבלה וכתפה את הקמפיין, אבל זה לא הסוף, שימו לב, יש לנו עוד אחד שקיבל קמפיין, איכשהו יצא מבית האח הגדול, זהו אלירן ביטון, הוא כותב קמפיין, אחרי שסיים במקום השלישי בגמר האח הגדול, אלירן ביטון שנשוי ללינוי שהיא דימונאית לשעבר, המשפחה שלה עדיין גרים כאן, הוא כבר מסמן את הצעד הראשון בקריירה שמחוץ לבית, וכנראה שהוא הולך לכתוב קמפיין יפהפה, שיהיה לו 1,000 לבריאות. מגיע להם, הם סבלו בבטח, הם סבלו. הם בסדר, הם היו די... הם סיפקו את הסחורה לאינטרטיימנט, איך אומרים את זה בעברית, ברח לי מהראש. לבילוי ופנאי מעניין בריאליטי הזה. אוקיי? טוב, אנחנו כאן חותמים את השעה הראשונה של חדשות הבוקר ברדיו דימונה. אני דוד ביטון נפרד מכם רק לחדשות של השעה 10 בעוד דקה, וחוזר לכם עם עוד שעה של עוד חדשות וכמובן כתבות שיכנסו במהלך התוכנית. נעדכן אתכם בהכל, נהיה על מזג האוויר, על המונדיאל. בקיצור, יש לנו עוד המון המון המון אליכם. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור. עוד קצת מוסיקה עד החדשות ונחזור אליכם. אל תלכו לשום מקום.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות
2: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן קובי ברקאי השעה 10 היום 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, יותר מ-70 מוקדי זיכרון ומחאה נפתחו הבוקר ברחבי הארץ. בשעה האחרונה מתקיימת מחאה מול שער בגין בקריה בתל אביב, ומפגינים נושאים שלטים בהם הכיתוב, ועדת חקירה ממלכתית עכשיו, וממשלת הטבח וההפקרה הביתה. ב-8 בערב תקיים מועצת אוקטובר, עצרת מרכזית בכיכר החטופים בתל אביב, במהלכה ישונה שמה לכיכר הזיכרון. יורם יהודאי, אביו של רון שנרצח במסיבת הנובה, הגיע אל האתר להנצחת הנרצחים.
3: 1,000 ימים שכבר אין לנו תשובות. 1,000 ימים שאנחנו לא רק מבקשים, מתחננים לוועדת חקירה ממלכתית. שמתעלמים בנו, שמתאמרים בנו, שעושים הכל כדי לקבור את האמת, כדי לא להוציא את האמת לאור, את מה שקרה פה במקום הפסטורלי הזה.
2: מדברי יורם יהודאי הביא כתבתנו יעל צ'חנובר. יושב ראש פורום תקווה ומועמד הציונות הדתית צביקה מור, אביו של פדוי השבי איתן מור, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי השרים סמוטריץ' וסטרוק היו תומכים בעסקה להחזרת החטופים אם הם היו לשון המוזניים. בריאיון לרן בנימיני הוסיף מור כי האירועים היום לציון טבח 7 באוקטובר מיותרים.
4: הסיבה שהם התנגדו, הם בדקו קודם כל שיש רוב, כי הם לא היו מתנגדים עקרונית, ואז הם עשו צעד סימבולי כדי להזכיר לכולנו ששחררנו 250 רוצחים ממאסרי עולם.
5: כלומר, אם זה היה תלוי בהם, הם לא היו מצביעים נגד, אלא תומכים.
4: ולא ספק, אני חושב שזה מיותר. למי שיש זמן פנוי, אז הוא מוזמן לבוא לסייע למאות המשפחות השכולות, ולא לעסוק עכשיו בדברים כאלה שמפלגים אותנו עוד יותר.
2: הוסר חשש לחטיפת ישראלים בבנימין, אותרו 10 חסידי ברסלב שעבד עם המקשר בבנימין. לפנות בוקר הבחינו שוטרים בכביש 60 באזור שער בנימין, ברכב שחצה קו הפרדה רצוף בכביש, והחלו במרדף אחריו. הרכב נמלט ונכנס לכפר הפלסטיני מוחמס. השוטרים הזיקו למקום את כוחות צהל. החסידים התהפכו עם רכבם בתוך הכפר, וכשניסו להפוך אותו, החלו פלסטינים לידות בהם אבנים. הם ברחו ברגל ונאספו בידי אדם מחוץ לכפר, כמה מהם עוכבו לחקירה. הפעיל החברתי יאיה פינק והמתמודד בבחירות המקדימות בדמוקרטים תלש שלט שנתלה השבוע על הגשר במחלף חמד בכניסה לירושלים ועליו הכיתוב ישוחרר יגאל עמיר. בריאיון לחן ליברמן ולויאב קרקובסקי אמר פינק כי המציאות היום בישראל עולה על כל דמיון ויש לפעול כאשר נחצים קווים אדומים.
6: רבין נרצח על ידי יגאל עמיר, אבל זה הגיע על ידי אחרי מסע הסתה מטורף של אנשים שעמדו על המרפסת ואנשים שתלשו את הסמל ורבנים שהוציאו דין רודף, ואסור להפקיר את המרחב הציבורי, שוב, פשוט אסור. היום במדינת ישראל הכל כבר יעלה על הדעת, אין שום דבר שהוא קו אדום. זה קו אדום בוהק, ומבחינתי לתלוש את השלטים האלה, למרות שיש לי 3 סימנים כחולים מהדבר הזה והם התחילו לדחוף ולחנוק אותי, אני חושב שזה הדבר הנכון לעשות.
2: המלחמה בין רוסיה לאוקראינה עלה ל-13 מניין ההרוגים במתקפת הטילים והכתב"מים הרוסית על הבירה קייב. יותר מ-80 בני אדם נפצעו. מצבא אוקראינה נמסר כי לעבר קייב שוגרו יותר מ-70 טילים וכ-500 כתב"מים. סוכנות רויטרס דיווחה כי נגרם נזק לכמה בנייני מגורים. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית.
0: כאן תחזית.
7: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ והן יהיו רגילות בעונה מחר ובשבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, שעה שנייה של חדשות הבוקר, כל הידיעות בארץ ובעולם. אנחנו גם ביום חמישי נועלים עוד שבוע, יום חמישי, 2 ביולי 2026, שוב התאריך העברי, י' ז' בתמוז תשפ"ו. אני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 12, המפיקה שלנו הבוקר, כבכל בוקר, יריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן. יש לנו מוזיקה, יש לנו חדשות טובות עבורכם, פחות טובות גם, ואנחנו כבר פותחים עם כותרות הבוקר הזה, וואלה חדשות, למי שלא היה איתנו בשעה הקודמת. נעשה לכם קצת ריפרש, 1,000 ימים לטבח, 7 באוקטובר, הפגנות בדרישה לוועדת חקירה, האירועים נפתחו הבוקר במיצג מחאה ובחסימות כבישים ברחבי הארץ. משפחות שקולות דורשות להקים ועדת חקירה ממלכתית. ומה ששמעתי כעת גם בחדשות של רשת בית כל ישראל שאותם אנחנו מעבירים, על אף שקול שמתלונן שאין עדיין ועדת חקירה. אם הייתם מסכימים לוועדת חקירה שראש הממשלה מר בנימין נתניהו הציע, של 50 אתם, 50 אנחנו, מבחינת דעות, מבחינת אנשים שייצגו, 50% ו-50% מהאופוזיציה, מהקואליציה, הייתה ועדת חקירה. אתם מתעקשים לוועדת חקירה שאותה ינהלו אנשים שאשמים ולקחו חלק בטבח הזה של 7 באוקטובר. ולכן אין ועדת חקירה. חדשות הבוקר הזה עם עוד ידיעות, לאחר שהבאנו את וואלה, מביאים אליכם את היום מבית ישראל היום. דאגה בעוטף בעקבות הפרסום בהיום, 1,000 ימים למלחמה, חמאס יחזור לשבת על הגדר, כך הם אומרים. איך הם הגיעו למסקנה הזו? אני לא יודע. ויינט. ויינט, כותרת הבוקר שלהם מפנה את תשומת הלב שלנו אל העסקים בצפון שמנסים להתאושש וחוששים משקט זמני. חייבים לחזור לחיים, כך הם אומרים. כבר כמעט 3 שנים שלא היו פה אורחים. מי שמגיע, מגיע עם פחד להישאר לישון. מספר מספר בכאב אמיר שושני, בעל מתחם צימרים במטולה. אוהבים לוחמים, אבל מחכים ליום שנוכל לראות פה אזרחים ומטיילים, אומר שמעון מפלאפל עמר בקריית שמונה. נאחל להם באמת התאוששות מהירה, ואנחנו בכיוון הנכון, לא להתייאש. ראש הממשלה הבטיח, ראש הממשלה יקיים. טוב, אלו הם כותרות הבוקר שלנו כאן ברדיו דימונה. מיד מיד נביא לכם את יתר החדשות, ידיעות גם בארץ ומסביב לעולם.

Feel You, בובינה אנד מרקוס דיליין, עם השיר היפיפה הזה מביא אותנו ל-12 דקות לאחר השעה 10. עוד קצת מחדשות היום הזה כאן ברדיו דימונה. אם כן, ידיעה שיוצאת ממש לפני דקותיים, פועל נפצע אנוש ממזגן שנפל עליו באתר בנייה במעלה אפרים. פועל נפצע באורח אנוש לאחר שהמזגן התנתק ממקומו, מקומה גבוהה, ונפל עליו ממש. הוא פונה במסוק עקב מצבו הרפואי הלא טוב. המשטרה פתחה בחקירה בנסיבות התאונה. העבודה, כמובן תאונת עבודה, ונמצאים שם חוקרים שאוספים ממצאים ועדויות בזירה. המזגן שנופל עליך מלמעלה זה כמו טיל מאיראן על הראש, אוי ואבוי. טוב, נאחל לו רפואה שלמה, נקווה שהוא יצא מזה, למרות שהסיכויים כאן, אם הגיע מסוק לפנות אותו, נאחל לו רפואה שלמה. עוד הבוקר הזה אנחנו נדווח על טעות בזיהוי. אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל האירוע שהתרחש בתאריך 22 ל-11 בשנת 2025, אז התקבל דיווח במוקד של 100 על ירי בתוך עסק לשטיפת רכבים בשכונת בילאל בנצרת. כוחות רבים שהגיעו לזירה מצאו את פרעוני ללא רוח חיים ואדם נוסף שנפצע באורח בינוני. מפקד המחוז הצפוני ניצב מאיר אליהו הטיל את החקירה על ימר העסקים, עמקים סליחה. מצלמות ההבטחה תיעדו את רכב המחסלים מגיע למקום, וממנו ירדו שני רעולי פנים חמושים שביצעו ירי מטווח קצר. בפרקליטות מחוז הצפון תגיש מחר חמישי, שזה היום ולא מחר, כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים. אגב, הרצח הזה בוצע בטעות על ידי חוליית משפחת חרירי המוכרת לשמצה. טוב, עולם כמנהגו נוהג שם אצלם, אין הפתעות. הם פוגעים. אף אחד אצלם לא יוצא חי כמעט. מה עוד יש לנו? נדבר על זה. כן, אם אתם מתכננים סוף שבוע בים, רוצים קצת לבלות עם הילדים, ככלות הכל חופש גדול. כמובן, עזרנו והתראינו מפני תאונות דרכים. כבר הבוקר סיפרנו לכם על ילד בן 8 שנדרס, אז בבקשה, 1,000 עיניים על הכביש. יש 2 מיליון תלמידים שמסתובבים בכל הארץ, אוקיי? אין להם את המודעות להתפרצות לכביש, לשמירה על נהלים וחוקים וכאלה. אז תהיו עם 1,000 עיניים, האחריות עליכם הנהגים. ואם יש לכם קאיה ספורטה שחורה, סעו לאט. וזה הזמן שלי להזכיר לכם שהיום כמובן בשעה אחת תהיה איתכם ליאור זק, שכבר נמצא באולפן כאן בתוכנית הגבוהה שלו, כך שכדאי לכם להזין. תחזית מזג האוויר, רוצים לדעת מה יהיה? אז יאללה. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, שישארו ממוצעות לתקופה ברוב חלקי הארץ. בימים הקרובים מגמת היציבות הקיצית תימשך עם עומסי חום רגילים, כאשר לקראת סוף השבוע ייתכן שיעשה חם מהרגיל לעונה באזורי הפנים והערים, שזה אולי קצת אצלנו גם. זו התחזית ככה, מה שנקרא, לרגל אחד, והכל בגלל שימון שעושה לנו פה בלגן באולפן, כי אתם יכולים להאשים רק אותו. המאזינים לא יודעים על מה אני מדבר. טוב,
עוד קצת מוסיקה, מאזינות ומאזינים, ונמשיך, נביא אליכם עוד מידיעות היום, וכמובן מהידיעות השוטפות שיכנסו אלינו במהלך השידור הזה, 17 דקות לאחר השעה 10, רדיו דימונה, מיד מיד גם יישב איתנו כאן, באולפן ליאור זג, ויספר על התוכנית שלו, מה בדיוק מחכה לכם, מתי, למה, כמה ואיך. מוזיקה, מיד חוזרים אליכם. תישארו איתנו.

Rivers of Fire, והנה כמה ידיעות שנכנסו אל דסק החדשות שלנו כאן הברוקר ברדיו דימונה. אם כן, בואו נביא אותם אליכם כעת. רגע, נעצור את המוזיקה שלנו שרצה לעל אוטומט. כן, טוב, מנהל בית ספר ביפו מואשם במעשים מגונים בתלמידים ובמורים. פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד מנהל בית הספר אל מוסתקבל ביפו, מוחמד כבוב, כך קוראים לו. אני לא יודע אם הוא מהמשפחה של שופט בית משפט עליון כבוב, אבל אם לא, אז אנחנו לא נעשה סתם עוול ונשייך אותו. בכל מקרה, מוחמד כבוב הוא מנהל בית ספר אל מוסתקבל ביפו, נאשם בגין מעשים מגונים והטרדה מינית שביצע לכאורה במשך שנים. שימו לב, בשני מורים ובארבעה תלמידי יוט בית. יש לו משיכה לבנים. יחד עמו הושמו שניים נוספים, בהם אח שלו, שנאשם בשיבוש מהלכי משפט ובהדחה בחקירה, לאחר שלפי האישום ניסו להביא לביטול התלונות ולגונן עליו שהאמת תצא לאור. עוד הבוקר הזה חמאס מוציא הודעה ממש כעת, הם אומרים שהם הוציאו להורג עזתי שסייע בחיסול איזה דין אל חדד. חמאס הודיע כי הוציא להורג תושב עזה שלטענתם שיתף פעולה עם ישראל וסייע למנגנוני המודיעין במהלך המלחמה. בארגון הטרור טענו כי מעורב במספר חיסולים של הבכירים, בהם חיסולו של ראש הזרוע הצבאית עזדין אל חדד. טוב, עוד הבוקר הזה בדקות האחרונות בוועדת החוקה שבה נידון עניין דיוניה בפיצול תפקיד היועמ"שית המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מפוטרת לבקשת חבר הכנסת גלעד קריב. ועדת החוקה עצרה את דיוניה בחוק הפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, וחבריה עמדו דקת דומיה לציון 1,000 ימים מאז טבח 7 באוקטובר. יש לי מה לומר על זה, אבל אני מעדיף בפעם הזו לשתוק. סייד לחוכמה שתיקה. כן, יש מה לומר, במיוחד שזה גלעד קריב, ובמיוחד שמדובר ביומשית, במיוחד שמדובר באלף ימים, עשו טקס שנה עכשיו זה 1,000, עוד מעט יהיה של 2,000, של 3,000. טוב, לא ניכנס לזה, כדי לא באמת להיכנס לפינות שאני לא רוצה. מה עוד יש לנו הבוקר הזה? מגפה גדולה בארצות הברית. שימו לב, טפיל חדש שנמצא בארצות הברית והתפשט בכל רחבי ארצות הברית, גורם לשלשולים וחום גבוה. לפחות 145 בני אדם נדבקו בטפילים, טפילי מעיים, ב-17 מדינות בארצות הברית, אך עדיין לא ידוע מאיזה מזון נובע הטפיל הזה ומה עומד מאחורי ההתפרצות. פרופסור טל ברוש, מנהל היחידה למחלות זיהומיות בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד בישראל, אומר זו אינה מחלה מוכרת, ולמיטב ידיעתי לא ידוע על מקרה הדבקה מקומית. ולמה אני מספר לכם? כי לפני חודש ימים הגיעו לכאן, לאחר שנודע בכל העולם, על מחלת האבולה באפריקה, ואמרתי, רק שעכשיו לא יגיע איזה אחד שהיה שם וידביק את כל מדינת ישראל. אז אמנם כך זה לא היה והספיקו לעצור את זה, אבל הגיעו לא רק אחד, שניים. שניים שעם תסמינים של אבולה וטופלו בארץ, היו בבידוד. לדעתי יש עדיין אחד שנשאר בבידוד, לוודא שב-100% האבולה לא תתפשט אצלנו. אז בבקשה, אתם שנוסעים לארצות הברית, אם יש לכם שלשולים, אל תבואו אלינו, לא צריך.
אנחנו לא צריכים את הטפיל הזה. תטיילו, תהנו, תטופלו שם, אחרי שתבריאו, תחזרו, אל תדביקו אותנו. פחד אלוהים. אנחנו לא צריכים עוד מחלה, במיוחד שפרופסור טל ברוש, שהוא מנהל היחידה למחלות זיהומיות, בבית החולים הציבורי, אסותא אשדוד, אומר, שלא מכירים את המחלה הזאת בישראל. אז בואו, כאילו, אל תביאו לנו משהו שעדיין אין לנו תרופה אליו. לא קורונה, לא אבולה, לא שלשולים ולא מתפרץ ולא צריך. תודה רבה. תטפלו בעצמכם שם ותבואו בריאים. 10:39 דקות. אתם על רדיו דימון החדשות הבוקר. הנה מני ותיאמו.

זוהי כמובן מני מתי אמו. כן, תי אמו באיטלקית, זה אוהבת אותך או משהו כזה. לא משהו כזה, זה אוהבת אותך. טוב, יש לנו כאן מקרה של מפעיל שהוא שם ברשלנות. צעיר ישראלי שחיפש קצת אקסטרים, ועלה לבננה מתנפחת בבורגס, חווה תאונה מאוד קשה. הסיוט של חובבי האקסטרים, נער ישראלי נפצע באורח קשה לאחר שהשתתף בפעילות ספורט ימי במהלכה מזרן מתנפח שנגרע על ידי אופנוע ים. כולנו מכירים את זה מאלת ודבריה. מה שקרה שהבלון הזה התהפך ופגע בסלעים. שני ישראלים נוספים נפצעו באורח קל ושלושתם פונו לבית החולים. נהג האופנוע מואשם בגרימת חבלה ברשלנות מקצועית, בטענה שהוא לא התרחק והוא מכיר את האזור שיש בו סלעים ולא שמר מרחק, התקרב מאוד אל הסלעים ולכן הראה תאונה. בדיווח נמסר כי בדיקת הרשויות העלתה כי האופנוע הים הזה הספציפי שבו הראה תאונה לפעל ללא הרישוי הנדרש, וכי נהג אופנוע הים שגרר את הבננה לא החזיק באישור מתאים להפעלתו. הבננה מתנפחת נתפסה כראיה ועדים לאירוע נחקרו. נהג אופנוע הים נעצר תחילה ל-24 שעות, שוחרר ובהמשך הוחזר למעצר לאחר שהתביעה החליטה להגיש נגדו כתב אישום חדש. לפי התביעה בשלב הזה החשד נגדו הוא לגרימת חבלה ברשלנות מקצועית. אלו הם כמובן הידיעות האחרונות שלנו, ואם יהיו חדשות נביא אותם אליכם.

חושבים שהילדים כל היום רק מול הטלוויזיה והמחשב? איפה? כשיש אור בחוץ, הם בחוץ. אז אתם הנוהגים בעיר, שימו לב במיוחד כשאתם באזור ילדים, ליד גינות משחקים, בתי ספר או גנים. שמרו על ערנות גבוהה ועל מהירות נמוכה, ושימו לב לכל ילד העלול להתפרץ פתאום לכביש. כי בחוץ. אז אתם הנוהגים בעיר, שימו לב במיוחד כשאתם באזור ילדים, ליד גינות משחקים, בתי ספר או גנים. שמרו על ערנות גבוהה ועל מהירות נמוכה, ושימו לב לכל ילד העלול להתפרץ פתאום לכביש.

0: זה, אתם על רדיו דימונה, חדשות הבוקר הזה, כל הידיעות מסביב לעולם, בארץ, טובות ופחות טובות הבוקר הזה. תכף נספר לכם על אזרח מטאג'קיסטן, שחשוד שריגל למען איראן, ונתפס, לא, הם לא לומדים שכאילו אנחנו לא... פריירים כאלה ואנחנו עולים עליהם בסוף, לא יודע. הם משלמים, כן, אמנם זוטות, כסף קטן, אנשים מוכרים את המדינה שלנו וזה מה שמצער, לא מצער, מי שרוצה להסתבך יכול ללכת ולפרוץ ולגנוב ולעצר ולתת את הדין בבתי המשפט, אבל יש את אלה שכאילו בשביל כסף קטן, מלא, אם היו נותנים לך מאות אלפים, אתה אומר, וואלה, אני מכור את המדינה שלי, את הביטחון של אמא שלי, של אבא שלי, של האחים שלי, של הילדים שלי, של המשפחה שלי, ושל כל מדינת ישראל בשביל 1,000 שקל. נו, בחיי, טוב, עזוב. שכל אין בעניין הזה. 4 דקות לפני השעה 11, ואנחנו כאן עם ליאור זק, שיגיע אליכם וישדר בשעה 1 את התוכנית שלו הגבוהה, כמובן, כמדי יום חמישי. אז הוא איתנו כאן, ואנחנו נשאל אותו מה היום כמובן עידון בתוכנית.
1: היי דוד, בוקר טוב.
0: היי, בוקר טוב, מה נשמע?
1: מעולה, ברוך השם. טאג'יקיסטן, לא מבין, אין לנו יחסים דיפלומטיים איתם.
0: אני לא יודע איפה זה אפילו, אני רק מקריא.
1: זה משהו שיצא בטעות, זו מדינה בטעות לגמרי.
0: ויש לנו אחד מהם כאן.
1: כן.
0: וגם הוא מוכר אותנו. עד שמצאנו אחד מטאג'קיסטן, שאני לא יודע איפה זה.
1: איך הוא נכנס לפה בכלל? כן. בואו נתחיל מזה.
0: איך הוא מוכר אותנו?
1: אין טיסות ישירות, אין קו ישיר משם, אין יחסים איתם, זה מאוד מוזר.
0: טוב, זה אתה מכיר.

0: אני לא בעניינים של אלה, אני לא יודע מי, אני לא יודע איפה זה אפילו על המפה.
1: טוב, אז באחת אני אגיע, אני אעלה לשידור כאן ברדיו קול דימונה עם המגזין.
0: כן.
1: נתעסק כמובן במסע ומתן עם איראן, גם על ההסכם עם לבנון, יהיו איתנו רני אמרני, כרגיל, הפרשן שלנו לענייני איראן, שמאוד אוהבת דימונה.
0: כן, רדיו רן.
1: כן, רדיו רן בפרסית, הוא מנהל רדיו רן בפרסית.
0: הוא גם די-ג'יי באירועים.
1: הוא גם די-ג'יי, כן. יהיה איתנו מואב ורדי, מגיש חדשות שישי בכאן חדשות. גם,
0: כמובן, גם מוכר, יפרשן, כן.
1: יפרשן לנו חדשות חוץ, כמו שהוא עושה. ולבסוף גם מונדיאל כמובן יהיה אצלנו, אי אפשר בלי.
0: נכון.
1: בסוף, לקראת סוף התוכנית נדבר כאן על ערוץ 16 החדש שקם השבוע בישראל.
0: עוד לא יצא לי לצפות בו, אתה יודע?
1: זהו, הוא בהקמה, הוא אפילו לא בהרצה, אין אותו מה שנקרא ב-YES, ב-OT ובכל האלה, יש את זה רק באינטרנט. באינטרנט.
0: אוקיי, בגוגל, אוקיי.
1: הם יתחילו הרצה רשמית בעוד 18 ימים.
0: יש שם אנשים מוכרים, שמות שאנחנו ככה מכירים פחות או יותר?
1: חוץ מיעקב אילון שמגיש את המהדורה המרכזית, אין יותר מדי שמות מוכרים.
0: אוקיי.
1: כן, יש פרשנים מוכרים, אבל הערוץ הזה מבדיל בין פרשנות לדיווח, שזה משהו מעניין. בוא נגיד, ערוצים אחרים לא עושים את זה. הם ממש מבדילים בין
0: דעה. נוקטים עמדה פוליטית וכאלה, ימין, שמאל, משהו משייך אותם כמו...
1: עוד לא הבנתי מי הם. שזה מאוד מעניין.
0: אוקיי.
1: אתה לא מבין מי הם.
0: כן, כן.
1: אז יהיה איתנו יעקב אילון, מגיש המהדורה המרכזית שם, על המיזם החדש, האם זה יצליח. בכל זאת, יעקב אילון הביאו את הפנים המאוד מוכרות שכולנו...
0: אני אוהב אותו, אני אהבתי אותו תמיד, מאוד.
1: מלא קריזמה.
0: נכון, נכון.
1: והגיש לנו את החדשות במשך עשורים.
0: נכון.
1: והנה הוא התחיל מיזם חדש, אם הוא התחיל אותו, אז אולי הוא מזהה בו משהו... טוב, אנחנו מייחלים להצלחה של כל ערוץ, אתה יודע, בתקווה נכון. שישדר לנו דברים טובים.
0: איפה האולפנים שלהם נמצאים
1: ברמת אביב, בחינוכית הישנה.
0: אוקיי.
1: ברמת אביב, אז הם בנו אולפן והכל. יפה. כרגע הם משדרים רק מהדורה של חצי שעה ביום, אחר כך יתחילו גם ריאליטי ועניינים.
0: סבבה, נאחל להם בהצלחה, הצלחה שלהם, כן, אנחנו נהנה מאוד ערוץ, אני בעד, כמה שיותר.
1: אז אלה ועוד אצלי במגזין, יהיה כיף.
0: אחלה. ליאור זק, תודה רבה לך.
1: תודה, דוד.
0: תודה, תודה, ואנחנו מסכמים את השעה הזו, מאזינות ומאזינים של חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, מיד מיד החדשות של השעה 11 מכל ישראל, ונהיה עם התוכנית הגבוהה שלי, חגיגה ים תיכונית, כל מה שחדש וגם נוסטלגיה של הזמר הים תיכוני. אתם כמובן מוזמנים להישאר איתנו. תודה לכם שהייתם איתי, אני מאוד מקווה שנהנתם. תודה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו, שמעון אביטן טכנאי השידור, אני דוד ביטון, שמע ונתראה יחד מצידן השני של החדשות. ג'ינגל וחדשות, יישארו איתנו, בוקר טוב.
2: המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106.7 במוסד. כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. כוחות הביטחון עצרו אזרח טאג'יקיסטן המחזיק בדרכון רוסי בחשד לביצוע משימות ביטחוניות בעבור איראן. מהצהרת תובע שהוגשה נגדו עולה כי בארוס ובארגון היה בקשר עם סוכן איראני ועיקר פעילותו הייתה במהלך מלחמת שאגת הארי. בין השאר תיעד מיקומי נפילות טילים והעביר נקודות ציון של אתרים חשובים כמגדלי עזריאלי, נמל חיפה ואף ניסה לצלם מתקן ביטחוני רגיש בצפון. עוד סייע לגייס עוד אנשים למען איראן. בכוונת הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום. יום האלף לשבעה באוקטובר. אלי שרעבי שנחטף לעזה והוחזק בשבי חמאס 491 ימים אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אין לו פריבילגיה להישאר במיטה ולבכות וכי המינימום שהוא יכול לעשות לאחר שנלחמו עליו זה לבנות את חייו בחזרה. שרעבי אמר לעומרי אסנאי מול יגאל גואטה כי אמירותיו של ראש הממשלה על כך שהוא רזה מאז שבעה באוקטובר מביכות וחסרות אחריות.
3: זה עוד אמירה מביכה מאנשים שמתיימרים להיות מנהיגים במדינת ישראל, בהחלט אמירה מביכה שמצטרפת, אני אומר, לאמירות אחרות של חברי קואליציה אחרים. יום השביעי באוקטובר וגם הרבה מאוד ימים אחרי זה הפכו לימי אסון ואבל לאומי עבור אלפי משפחות, ואני חושב שאמירות מהסוג הזה, עזות מצח, חוסר אחריות.
4: חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר כי העובדה שביום האלף לטבח ועדת החוקה מתכנסת לעוד דיון בהצעה לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה מלמדת כי הממשלה לא למדה דבר ולא הפנימה דבר.
5: הדבר לא בא לידי ביטוי רק בהתחמקות של נתניהו מוועדת חקירה ממלכתית ובבדיחות הארורות והבלתי נתפסות שהוא השמיע על המשקל שלו, איך הוא רזה אחרי השבעה באוקטובר, הבקשה למחיאות כפיים מהקהל על זה שהוא יחזיר את החטופים, הטירוף, אובדן המצפן המוסרי, כל אלה באים לידי ביטוי גם בעובדה שאנחנו מנהלים את הדיון הזה עכשיו.
4: גלעד קריב אמר את הדברים בוועדת החוקה בכנסת. ארגוני הטרור בעזה הודיעו כי הוציאו להורג אדם שלטענתם הורשע בשיתוף פעולה עם ישראל. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי האיש הוא אשם בביצוע התנקשויות נגד בכירים בפלגים הפלסטיניים, בהם מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין אל-חדד. מנהל בית ספר ביפו מואשם כי עשה מעשים מגונים והטריד מינית שני מורים וארבעה תלמידי כיתה י"ב במוסד. בנוסף למנהל בית הספר אל מוסתקבל מוחמד קבו בן 43, מואשמים גם אחיו אחמד קבו בן 47 ורמזי אבו טלב בן 57, המשמש יושב ראש ועד הצדקה ושכונת עג'מי בעיר, בעבירות של הדחה בחקירה ושיבוש מהלכי משפט. הפרקליטות מבקשת להותיר את מוחמד קבו במעצר בית, לאסור את יציאתו מהארץ ולאסור עליו לעסוק כמנהל בית ספר או בכל תפקיד במסגרת חינוכית. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. הפעיל החברתי יאיה פינק והמתמודד בבחירות המקדימות בדמוקרטים תלש שלט שנתלה השבוע לגשר במחלף חמד בכניסה לירושלים ועליו הכיתוב ישוחרר יגאל עמיר. בריאיון לחן ליברמן וליואב קרקובסקי אמר פינק כי המציאות היום בישראל עולה על כל דמיון ויש לפעול כאשר נחצים קווים אדומים.
6: רבין נרצח על ידי יגאל עמיר, אבל זה הגיע על ידי אחרי מסע הסתה מטורף של אנשים שעמדו על המרפסת ואנשים שתלשו את הסמל ורבנים שהוציאו דין רודף, ואסור להפקיר את המרחב הציבורי, שוב, פשוט אסור. היום במדינת ישראל הכל כבר יעלה על הדעת, אין שום דבר שהוא קו אדום, זה קו אדום בוהק, ומבחינתי לתלוש את השלטים האלה, למרות שיש לי שלושה סימנים כחולים מהדבר הזה והם התחילו לדחוף ולחנוק אותי, אני חושב שזה הדבר הנכון לעשות.
2: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים. הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: התחזית מחר ובשבת, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

אלבום חדש לעדן בן זקן שיצא לפני כמה ימים, מביא לנו את הלהיט הענק הזה, שירים של ידיים. איזה יופי. 11:08 דקות, אתם על רדיו דימונה. חגיגה ים תיכונית במתכונת יום חמישי, נועלים עוד שבוע 2 ביולי. הנה מרגול לשיר וליהנות, מרגלית צנני. בוקר טוב דימונה.

אני מאוהב בשיר הזה. כן, כן, כן. 11:12 דקות. הנה עוד סינגל חדש שיצא בימים האחרונים. ססון שאולו ואיתי לוי. חוזר אלייך. בוקר טוב דימונה.

איזה יופי של היצאסון שאולו ואיתי לוי חוזר אלייך. זה הלהיט היפהפה של שני הגלדיאטורים הפנטסטיים הללו. הם שרצנו לכם את השיר היפהפה הזה של אלכס בא אלייך, ועוד מעט נשמיע לכם עוד שיר של אלכס בשיתוף פעולה של כמה זמרים מהנוסטלגיה היפהפייה שלנו כאן בישראל, ולמען דבר מאוד יפה, ואני יכול לומר לכם מחווה לניסים סרוסי, כך שכדאי לכם להיות איתנו ולשמוע מיד לאחר שיר זה. בינתיים אלכס הענק עם בא אלייך, בשיר היפה והמיוחד הזה.

איזה עוצמה, איזה יכולות ווקליות לאלקס, פנטסטי. בא אלייך, ואתם עוד תשמעו את השיר הזה מתנגן אצלנו המון כאן ברדיו דימונה. ולפני שאנחנו נשמיע לכם את סוללת הזמרים המוכרים, שכל אחד בפני עצמו הוא כישרון אמיתי ונוסטלגיה יפהפייה, נרקם בזמן האחרון סינגל חדש ומרגש שיצא לאור. הסינגל הזה נקרא געגועים, שיתוף פעולה ייחודי שמפגיש על במה אחת שורה של אומנים אהובים ומוכרים מהזמר הים תיכוני. רוצים מעט מהשמות? ניסים סרוסי, אוריאל שלומי שאני אוהב אותו, אלכס ששמענו עכשיו עם העוצמה היפה, ג'קי מייקה שהביא לנו המון המון לעתים, יוסי בר, אופר בדיחי, ובשילוב קולו והגשתו של שדרן הרדיו דני חדד. השיר געגועים שאתם יודעים לשמוע כעת מביא איתו ניחוח נוסטלגי חם שמשלב בין צליל ים תיכוני קלאסי לעיבוד מודרני והתקני. המילים והלחן כמובן נוגעים בלב ומספרים סיפור של זיכרונות, אהבות מעבר ורגעים שלא נשכחים, כאלה שמלווים אותנו לאורך השנים. המילים והלחן של הזמר אלכס ששמענו כרגע, אגב אלכס גם כתב שיר חדש לרון שובל שאותו אנחנו גם נשמיע במהלך התוכנית אם נספיק היום, כי יש לנו רשימה ארוכה של המון סינגלים שיצאו. אז בואו ונקבל את ניסים סרוסי, אוריאל שלומי, אלכס, ג'קי מייקה, יוסי בר, אופר בדיחי, וכמובן השילוב של השדרן דני חדד. געגועים, רדיו דימונה 106 FM, חגיגה ים תיכונית, נועלים עוד שבוע בוקרו של יום חמישי.

אכן אכן סוללת קולות מגוונים בשיר היפיפה הזה געגועים, ניסים סרוסי, אוראל שלומי, עופר בדיחי, ג'קי מייקה, אלכס ומי לא. בקיצור, ודני חדד, שסליחה שעליתי עליך קצת בסוף, אבל אנחנו רוצים לומר לכם שסוללת הזמרים הפנטסטיים הללו, סליחה, שכחתי את יוסי בר, אנחנו נספר לכם שסוללת הזמרים הללו מקיימים הופעות ערבים מיוחדים כמחווה בראש ובראשונה לזמר הענק שלנו ניסים סרוסי, וזה בכל הארץ. ייתכן וזה גם יגיע לדימונה, אני פועל על כך כדי שהמופע הזה יגיע ושגם אתם תוכלו ליהנות מהחוויה המעצימה הזו של כל הזמרים הנוסטלגיים הפנטסטיים שעד היום אפשר לומר אחד אחד תותחים. ומכאן מאזינות ומאזינים אל האחד והיחיד חביב אלבי, אייל גולן עם דקלון וביתר, השיר שנכתב לירושלים, עיר הבירה שלנו. יום חמישי בשבוע, 2 ביולי 2026, אתם על רדיו דימונה עם חגיגה ים תיכונית, אני דוד ביטון איתכם עד השעה 12. בוקר טוב, עוד מהצהריים, יאללה קצת קצר.

את משגעת אותי, היינו עם ליאור נרקיס ועל היית היפהפה הזה. ומכאן לאישי לוי, יהי זכרו ברוך. בואו קחו את הריקוד הרומנטי ליום חמישי.

מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 11:37 דקות כאן ברדיו דימונה בוקור של יום חמישי נועלים עוד שבוע של חגיגה ים תיכונית הנה שני גלדיאטורים שנפגשים יחד ועושים מוסיקה האחד הוא חיים משה השני הוא אבנר גדסי כל אחד בפני עצמו אגדה מנגן ושר

חיים משה, אבנר גדסי, מנגן ושר. איזו נוסטלגיה. 11:42 דקות כאן ברדיו דימונה, ומכאן אנחנו לוקחים אתכם ומעפילים על אונייה, מנו ספנות, מה שתרצו, לכיוון יוון. קצת מהזבלטיקו, קצת מהאוזו, קצת מהים הטורקיז, קצת מהשפה היפה הזו.

11:47 דקות כאן ברדיו דימונה, עוד קצת מהצלילים שמביאים לנו את ריח הים עד לפה לדימונה, אפילו שאין לנו ים, כן? עוד מעט מהבוזוקי, מהאווירה הטובה של יוון.

דודו אהרון בבוקר שאחרי, מתוך על אלבומו שנקרא כוכב גדול, ומכאן שלוש דקות לפני השעה 12 בצהריים, האחד והיחיד חביב אלבי, הנה יאל גולן עם נעצר העולם, מיד קרדיטים לסיום.

0: לך מאזינות ומאזינים, אייל גולם נביא אותנו לסיום התוכנית וחותם לנו את השבוע של חגיגה ים תיכוני. אני דוד ביטון נפרד מכם, אך לא נספר לכם, כן, נספר לכם. מיד לאחר החדשות, שנות ה-80 וה-90, שעה אחת בלבד, לאחר מכן, ייכנס אלינו לכאן ליאור זק בתוכנית הקבועה שלו. לבכל יום חמישי, זה הזמן לומר תודה לכם, תודה לאיריס אזולה המפיקה שלנו, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור. אני דוד ביטון, נשמע אתכם ביום ראשון בעזרת השם. עם חדשות הבוקר הזה. עד אז שמרו על עצמכם, שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם, שנדע בשורות טובות אמן. מיד מיד החדשות, לאחר מכן שעה של שנות ה-80. כל טוב, ביי ביי.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. כוחות הביטחון עזרו אזרח טאג'יקיסטן המחזיק בדרכון רוסי בחשד לביצוע משימות ביטחוניות בעבור איראן. מהצהרת תובע שהוגשה נגדו עולה כי בהרוז סובירגון היה בקשר עם סוכן איראני, ועיקר פעילותו הייתה במהלך מלחמת שאגת הארי. בין השאר תיעד מיקומי נפילות טילים והעביר נקודות ציון של אתרים חשובים כמגדלי עזריאלי, נמל חיפה, ואף ניסה לצלם מתקן ביטחוני רגיש בצפון. עוד סייע לגייס עוד אנשים למען איראן. בכוונת הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום. יום האלף לשבעה באוקטובר, אלי שרעבי שנחטף לעזה והוחזק בשבי חמאס 491 ימים, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אין לו פריבילגיה להישאר במיטה ולבכות, וכי המינימום שהוא יכול לעשות לאחר שנלחמו עליו זה לבנות את חייו בחזרה. שרעבי אמר לעומרי אסנאי מול יגאל גואטה כי אמירותיו של ראש הממשלה על כך שהוא רזה מאז שבעה באוקטובר מביכות וחסרות אחריות.
3: זה עוד אמירה מביכה מאנשים שמתיימרים להיות מנהיגים במדינת ישראל, בהחלט אמירה מביכה שמצטרפת, אני אומר, לאמירות אחרות של חברי קואליציה אחרים. יום השביעי באוקטובר וגם הרבה מאוד ימים אחרי זה הפכו לימי אסון ואבל לאומי עבור אלפי משפחות, ואני חושב שאמירות מהסוג הזה, עזות מצח, חוסר אחריות.
2: נטליה קסרוטי, שבנה קשת נרצח במסיבת הנובה בשבעה באוקטובר, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי בלי חקירה ניטרלית ונקייה של הטבח אי אפשר יהיה למנוע הישנות שלו. קסרוטי הדגישה כי על האחראים לטבח לשבת בכלא.
4: אין הביתה מבחינתי. להגיד כל מי שקשל הביתה זה לתת פרט. כי לשבת בבית זה פרט שקשל בכל המערכות, הצבאיות, המודיעין, השבק והממשלה. מבחינתי יש מקום אחד בלבד, וזה מאחורי סורג ובריח, אחד משימתם האחרונה. אין חוכמות, אין משחק. זה לא אחד, שניים. אנחנו כבר עם כל החיילים וכל המתאבדים וכל הפוסט-טראומה שמצטרפים, אנחנו כבר מעל 2,000 אנשים.
2: בבית אריאלה בתל אביב נפתחה היום תערוכת 1,000 זיכרונות ובפרטים אישיים של נרצחי שבעה באוקטובר. אייל אשל, שביתו התצפיתנית רוני נפלה במוצב נחל עוז, אמר כי הוא מאוכזב מהחלטת הצבא שלא לאפשר את הצבת עמדת התצפיתניות במקום, והביע תקווה כי ההחלטה תשונה בהמשך היום.
5: אני לא רוצה לחשוב שמעורבת פה גם פוליטיקה שחלחלה מהדרג המדיני לדרג הצבאי, אבל כך נראים פני הדברים. אני מאוד מאוד מקווה, כי גם בשעה הזאת עדיין בוקר מוקדם ואפשר להפוך את ההחלטה על פיה וכן להביא את אותה עמדה לפה. אני מאוד מקווה שההחלטה הזאת תבוטל.
2: מדברי אייל אשל לוי הכתבתנו יעל צ'חנובר. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, מקור המעורה בפרטים בשיחות אתמול בדוחה שבקטר, אומר לערוץ הסעודי אל-חדאת כי וושינגטון הבהירה לטהרן כי כל ניסיון לשנות את הסטטוס קוו במצר הורמוז לא יהיה מקובל. המקור הוסיף כי הממשל בוושינגטון רואה בהתנהלותה של איראן במצר את המבחן הראשון למחויבותה למזכר ההבנות, וכי היא עוקבת מקרוב אחר תנועותיה באזור. ארצות הברית הדגישה כי להסלמה במצר הורמוז יהיו השלכות ישירות על יישום מזכר ההבנות. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. באתר בנייה במועצה המקומית מעלה אפרים. נפגע עובד ממזגן שנפל עליו מגובה ומצבו קשה. העובד פונה במסוק של מד"א לבית חולים. המשטרה פתחה בחקירה.
1: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: התחזית מחר ובשבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות מיליון נוספות. 80-90 ברדיו דימונה. כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה.

כל הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה. עורך ומגיש דוד ביטון.

0: אינם לומדים תורה.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה אחת. 1,000 ימים לשבעה באוקטובר. משרד הביטחון מתריע מפני קריסת מערך שיקום פצועי צה"ל אם הוא לא יזכה לתקצוב וביצוע מיידיים. מנתונים שפרסם המשרד עולה כי מתחילת המלחמה פנו לאגף השיקום כ-26,000 פצועים ופצועות. 65% מהם מתמודדים עם מצוקה נפשית או פוסט-טראומה. באגף השיקום מעריכים כי כבר השנה יהיה מספר הפצועים מכל מערכות ישראל יותר מ-90,000, זינוק של כ-40% בתוך 3 שנים בלבד. יותר מ-70 מוקדי זיכרון ומחאה נפתחו הבוקר ברחבי הארץ לציון 1,000 ימים לטבח. בשבע בערב צפויים לצעוד אלפים מתחנת הרכבת סבידור מרכז לעבר כיכר החטופים. שם בשעה 8 תקיים מועצת אוקטובר עצרת מרכזית, במהלכה ישונה שמה לכיכר הזיכרון. טליק גבילי, שבנה רן נפל בשבעה באוקטובר והושב אחרון לישראל, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי היא מעוניינת בהקמת ועדת חקירה שאינה ממלכתית בשל חוסר אמונה במערכת המשפט.
2: ואין ספק שאני רוצה ועדת חקירה, זה ברור לי לגמרי שאנחנו חייבים לחקור. את יודעת, לכולנו יש עוד ילדים ובעזרת השם נכדים שיהיו. אנחנו בסך הכל במדינה מאוד מאוד לא פשוטה, מאוד מורכבת. אני פשוט לא נותנת אמון במערכת המשפט, בפרקליטות, בכל הדברים האלה, כי אני איבדתי אמון לאור כל הסיטואציות שקרו.
0: טליק גבילי אמרה לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום כי טרם החליטה אם להיכנס לפוליטיקה וכי קיבלה הצעות רבות. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר כי עלינו להמשיך ולשאול איך קרה טבח 7 באוקטובר. הקבי כתב ברשת אקס, לפני 1,000 יום המפלצות של חמאס הסתערו מעזה לתוך ישראל, טבחו ב-1,200 גברים, נשים וילדים, שחטו אותם בצורה אכזרית ולקחו 251 בני ערובה. אסור שנשכח את הקורבנות, דברי הקבי, מהם מביא קשבנו ישי בר יוסף. מפקד חדש לגדוד 52 של חטיבה 401. המפקד, סגן אלוף ג' החליף את סגן אלוף דור בן שמחון, שנפל בקרב בדרום לבנון. סגן אלוף ג' הבטיח להמשיך את דרכו.
3: דור, נכנסת לתפקיד תוך כדי לחימה לאחר פציעתו של חברנו. נכנסת לעניינים במהירות והובדת את הגדוד בלחימה המאתגרת בבינשבל. זכית להוביל את הגדוד אל מעבר לליטני, כרגיל, בחוד החנית של צה"ל. לא תכננתי לעמוד כאן, ובטח שלא להחליף אותך. אני מבטיח שאמשיך להוביל את הגדוד קדימה. הכנות לוקו כאן קודקוד. בראש מורם נחזור ממשימתנו, אחרי קרבות רבועי דמים, כי מנצחים, נניף את דגלנו. אנו הפוקים.
0: באסון הטנק לפני כשבועיים שבו נפל סגן אלוף בן שמחון, נפלו גם סמל ראשון ליאב קבביה, סמל ראשון נווה חבשוש וסמל ראשון יואב קליין. חוק יסוד לימוד תורה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד הסביר בכאן חדשות ברשת ב' את הצורך בחקיקת החוק שיביא לדבריו גיוס לצבא של חרדים שאינם לומדים תורה.
4: באים אנשי הייעוץ המשפטי ואומרים, ערך השוויון מעוגן כערך חוקתי, הוא נגזר מכבוד האדם וחירותו, וערך לימוד התורה לא מעוגן, אין לו מעמד נורמטיבי. המענה ללקונה הזאת היא בחקיקת חוק יסוד לימוד התורה. יש צורך לחוקק את החוק הזה כערך נורמטיבי במדינת ישראל.
0: אביחי בוארון אמר את הדברים לאליאת רגב. במודיעין עילית נהרג הולך רגל ילד כבן 7 מפגיעת אוטובוס. צוות של מגן דוד אדום טיפל בילד שנפצע פצעים אנושים, אך נאלץ לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת האירוע.
1: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית מחר ובשבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: המגזין, תוכנית אקטואליה חדשה. בימי חמישי, בין השעות 13:00 ל-14:00. עורך ומגיש, ליאור זק.

כאן רדיו כל דימונה, שלום לכם, צהריים טובים, באולפן ליאור זק עם המגזין. הנה כותרות החדשות. חיל האוויר של אוקראינה טען כי רוסיה שיגרה 74 כטב"מים ו-496 טילים לעבר המדינה, וכי הבירה קייב הייתה היעד מרכזי למתקפה. בהודעה שפרסם חיל האוויר האוקראיני בחשבון הטלגרם שלו, נמסר כי 48 טילים ו-476 כטב"מים יורטו, בעוד ש-25 טילים בליסטיים ו-12 כטב"מים פגעו ב-33 מיקומים שונים. העיתון השארקל אוסט היוצא לאור בלונדון בשפה הערבית דיווח כי לבנון מבקשת סיוע אמריקני כדי לבסס את תוצאות הסכם המסגרת עם ישראל, ובמיוחד את הנסיגות המוסכמות של צה"ל בעקבות אינדיקציות מדאיגות מצד ישראל על דחיית התהליך ונקיטת צעדים הסותרים אותו. מקורות לבנונים מסרו לעיתון כי מפקד פיקוד המרכז האמריקני ברד קופר הניח במהלך ביקורו האחרון בלבנון את היסודות לאזורי הפיילוט שמהם תיסוג לבנון, ישראל סליחה, ואחד מעוזריו הבכירים נותר בלבנון כדי לפקח על הביצוע. בסוריה דווח הלילה כי צהל ירה פגזים לעבר האזור הכפרי הדרומי של קונטרה בין הכפרים קודנה ובריקה, ונמסר כי אתרי הפגיעה נבדקים. דובר משרד החוץ של קטר, מג'ד אל-אנסארי, התייחס לשיחות בין ישראל, בין ארצות הברית לאיראן, ומסר כי המתווכות מקטר ופקיסטן סיימו פגישות נפרדות בדוחה עם צוותי המסע ומתן מארצות הברית ואיראן, והשיגו התקדמות חיובית בסוגיות שקשורות למזכר ההבנות שנחתם באסלאם אבד. לדבריו, הצדדים הגיעו להסכמה כדי להמשיך בדיונים בתקופה הקרובה, אחרי קביעת תאריך מוסכם, אחרי סיום טקסי ההלוויה של עלי חמינאי. שב"כ והמשטרה התקנו כי בפיגוע מתגלגל בשרון לפני כחודש, שני אזרחים ישראלים תושבי טייבה סייעו להם למחבל עומר מונדר יסין, גם הוא תושב ישראלי. יוגשו כתבי אישום נגד החשודים בסיוע בפיגוע ירי הרצחני כאמור בכוכב יאיר, צור יצחק וסלעית. נרצח חיים קלומיטי באותו פיגוע חבר כיתת הכוננות של צור נתן, ונפצעו כמה אזרחים נוספים. חקירת החשודים בסיוע למחבל העלתה כי הם היו מודעים לכוונותיו ולא מנעו את התרחשותו. ראש ממשלת לבנון נורף סלאם אמר בריאיון לרשת LBCI הלבנונית כי הצדדים שיורים צריכים להפסיק את הירי, חיזבאללה ומשמרות המהפכה צריכים להפסיק את הלחימה, לא אני. לדבריו, קיבלנו בברכה את ההסכם, אני הייתי הראשון לברך על יוזמת הפסקת האש. יש תפיסות מוטעות סביב הנסיגה הישראלית מלבנון תוך 60 ימים, אבל זה לא מוזכר בנוסח ההסכם. בית המשפט התיר לפרסם כי ויינט, לבקשת ויינט, כי החשוד ברצח אשתו באשדוד בתחילת שבוע שעבר, מי שהזיקה את המשטרה הייתה ביתה של המנוחה. בית המשפט התיר לפרסם כי ימר לחיש מנהלת בימים אלו חקירה נגד מיכאיל אולפוביץ' בחשד לכך שרצח את אשתו ב-21 ביוני. על גופה של האישה נמצאו סימני דקירה, אולפוביץ' נמצא כשהוא פצוע בידו. שגריר ישראל באום דני דנון נאם בעצרת הכללית של האום במסגרת הדיון על האסטרטגיה הגלובלית למאבק בטרור. במהלך נאומו התייחס דנון לציון 1,000 ימים לשבעה באוקטובר שמציינים אותם ממש היום. הוא תקף את אונרה וקרא למדינות החברות להקשיב לקורבנות ולהתייצב באופן חד משמעי נגד ארגוני הטרור. דנון אמר, 1,000 ימים אחרי שבעה באוקטובר העולם חייב להקשיב לקורבנות הטרור ולמדינה שנלחמת בטרור יום ולילה. לאף מחבל לא מגיע טק של האום, מזכורת של האום או סיפור כיסוי של האום. אם אנחנו רוצים לנצח את הטרור, אנחנו חייבים לעמוד יחד מולו ולא להעניק לו חסינות, כך אמר דנון. חברת אבל המפעילה של הקו האדום בגוש דן התקנה כי החל ממחר ולמשך כל החופש הגדול יוערכו שעות פעילות הקו בימי חמישי. לפי ההודעה, בכל יום חמישי בחודשים יולי-אוגוסט הקו האדום יופעל עד לשעה 2 בלילה. נער ישראלי בן 17 נפצע אנושות בתאונת ספורט ימי בבורגס שבבולגריה לחופי הים השחור. שני נערים ישראלים נוספים נפצעו באורח קל. לפי הדיווחים שבבולגריה, שישה תיירים מישראל עלו בחוף בעיירה העלבי על מתקן בננה שנגרר על ידי אופנוע ים שהופעל ללא רישיון. התיירים נפלו לים במהלך הפעילות וחלקם נפגעו. הרשויות המקומיות החרימו מהמפעיל את אופן הים ועיכבו אותו לחקירה. אלה כותרות החדשות של היום הזה, אנחנו כאן כדי להתקן כל הזמן. עכשיו לכותרות המגזין.

מיד במגזין ננסה להבין לאן הולך המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, האם אנחנו לקראת חידוש הלחימה שם. מיד רני אמרני יבין לנו את הזווית האיראנית. בהמשך נתמקד בזווית ובאינטרס האמריקני במסע ומתן הזה, ועל הדיווח מהשבוע האחרון שמראה שטראמפ נוטה לחזור למלחמה. מיד מועה ורדי יהיה איתנו על זה, וגם על מחסור הדלקים החמור ברוסיה. עוד בהמשך על ערוץ 16 החדש שהחל את שידוריו ביום ראשון האחרון, מיד יהיה איתנו מגיש המהדורה המרכזית שם יעקב אילון על הערוץ החדש, וגם מונדיאל יהיה אצלנו בתוכנית. זה המגזין שלנו להיום.

0: סיסי פניסטון, פיינלי. היא לוקחת אותנו ל-15 דקות אחרי השעה אחת, ומיד לנושא הבא.
1: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM.
0: רוצים להבין מה קורה באיראן ומה קורה עם המסע ומתן וגם עם ההכנות להלוויה של חמינאי. בעניין הזה מצטרף אלינו לא אחר מאשר רני אמרני, מומחה לאיראן, מנהל רדיו אן בפרסית ודי-ג'יי. שלום רני.
2: שלום לכם, שלום לכם. הייתי מציע מוזיקה כזאת שמחה לשים בלוויה של חמינאי.
0: פיינלי, ממש, אשכרה, זה מתאים גם מתאים לטון. מדהים, טוב, אז אם כבר התחלנו עם זה, המתווכות קטר ופקיסטן מוציאות הודעה שבעצם השיחות יימשכו אחרי הלוויה של חמינאי. אנחנו נראית מוצ'טבה באירוע הזה? האירוע המרגש הזה?
2: זהו, זה השאלה הכי גדולה כאן. שבאמת יכול להשפיע המון, גם על השיחות, גם על העתיד של איראן, גם על העם יצאו לרחובות, וגם בכלל על המשך של המשטר, האם הוא יימשך. הכל תלוי בזה שבאמת, אם מושתבה חמינאי יופיע בלוויה או לא. מה שכן, שהיום במשטר האיראני מפרסמים שאת התפילת המיית, תפילת המיית זה תפילה להבדיל כמו קדיש שבן קורא על קבר אביו, משהו כזה יש גם לשיעי מוסלמים, שמאוד חשוב שהבן יהיה נוכח בלוויה. אז במשטר האסלאמי מפרסמים שאת התפילה הזאת יישא מנהיג דת ולא מושתבה חמינאי. זאת אומרת, הם איכשהו מרמזים שיש סיכוי או יש מצב שמושתבה חמינאי לא יופיע בלוויה של אביו.
0: מעניין.
2: וזה ייקח אותנו באמת לשאלה האם הוא בכלל חי. כי אם הוא לא יופיע... באמת, באמת, אם זה הוא חי או עומד, זה באמת ייחס לשאלה מאוד מאוד גדולה, שבאמת הרבה יתחילו להתלבט, אם הוא באמת חי או לא.
0: ואם הוא עכשיו, הטלוויזיה האיראנית משדרת כל מיני הודעות שלו, וזה, מי זה יכול להיות אם זה לא רואים, במקרה והוא מת? מי יכול לשקר לנו משם? של מי האינטרס של זה?
2: קודם כל, עד עכשיו אין שום קלטת או סרטון, כן. או אפילו הקלטה. אנחנו זוכרים גם מעמדיף, גם בן לדן שהיה אז בזמנו, או אפילו נסראללה, כולם תמיד היו דואגים לשלוח איזה הקלטה קולית, איזה סרטון קטן, כדי להראות שהם חיים, שזה היה מאוד חשוב לתומכים שלהם, כדי שיאמינו שהם עדיין חיים.
0: כן.
2: אז כי גם זה פשוט היה מונע התפוררות של התומכים. עכשיו, כאן כלום אין ממושתבה חמני עד עכשיו, לא כל, וגם אם מי ש... שלאט לאט שנחשפים גם הגודל הפיצוץ שהיה שם במתחם של חמינאי, הם מדברים על 200 מטוסים שהיו שהשתתפו במבצע מאוד מאוד גדול, שפציצו, אפשר להגיד, עשרות פצצות שחודרי שוויון. זאת אומרת, הסיכוי שהוא יצא חי הוא כל כך, הוא נראה כל כך ממש מעט שהוא יצא חי במקום הזה. כל זה מתאסף לזה שאם הוא לא יופיע בלוויה של חמינאי, אז באמת יהיה באמת מצב שיכול להיות שהוא גם חי, לא ולא, אבל זה מאוד מעלה את השאלה אם הוא חי או לא, וזה מאוד חשוב. למה? כי אם הוא באמת מת יחד עם אביו, חוסל יחד עם אביו, זה כבר, אם, לא יודע אם אתה זוכר, תמיד אמרתי, אם מחסלים את חמינאי ואת בנו, תמיד הקפדתי להגיד גם את בנו, כי אם מחסלים את שניהם, באמת, אז באמת יהיה מערכי כוח מאוד מאוד גדולות במשטר האיראני, אפילו בתוך משמרות המהפכה, בתוך תומכים של המשטר, שמי יהיה המנהיג העליון או מי ימשיך.
0: ובגלל זה הם מסתירים את זה עכשיו?
2: יש, בדיוק. אז אני חושב, אולי, אם במצב שהוא מת, אז ברור, כדי שהמשטר עד שיתחזק, עד כדי לא יתפורר המשטר, עד שהם יעשו למצוא איך להביא את זה לעם או דברים כאלה, אז בינתיים אומרים שהוא חי, כדי שהמשטר לא יתפורר ולא יהיו מאבקים פנימיים בתוך משטר.
0: מעניין.
2: אבל הרבה פעמים נפלטו מפה של הרבה בכירים איראנים שאיכשהו דיברו עליו בלשון עבר, או שנפלט פעם אחת שאמרו שחמינאי היה איזה שגריר איראני, אני לא זוכר במקסיקו, אם היה שגריר איראני במקסיקו, שנפלט לו שחמינאי שמת יחד עם נהיה שהיד,
0: עם אבא שלו,
2: עם בנו וביתו.
0: עם הבן שלו, כן.
2: זה נפלט להם. זאת אומרת, היו כמה פליטות פה כאלה, אז כל זה, אם אנחנו, זה יכול להיות שזה העניין שמשטר מנסה למנוע מהודעה על מותו.
0: טוב, כמה הם כבר יכולים להסתיר את זה? לא הרבה זמן, נכון? כאילו, כמה חודשים כבר? 3 חודשים מאז?
2: נכון, אחרי, בגלל זה הלוויה זה צעד מאוד חשוב. שבוע הבא זה הלוויה. חשוב, תראו, הלוויה הזאת לוקח המון זמן, זה לא יום אחד. זה מתחיל ביום שבת.
0: זה מסע ממש, זה שבוע.
2: כן, עד יום רביעי, משבת עד יום רביעי. ביום ראשון שני זה יהיה בטהרן. יום שלישי זה מגיע לקום. לעיר גום, וביום רביעי, בשביעי לשביעי, מגיע למשעד. למשעד ששם הוא יקבר, וגם המשפחתו שחוסה לידו, זה ביתו, זה נכדו, ואולי גם בנו, אי אפשר לדעת, אז הם כולם יקברו ביום רביעי במשעד.
0: יש לי תחושה שהמודיעין הישראלי יעבוד טוב טוב במשבת עד רביעי, בוא נאמר זאת כך. טוב, אני רוצה לדבר איתך על עוד משהו שמתעקשים עליו במסע ומתן, וזה על הנכסים המוקפאים, על מיליארדים של מיליארדים שיש להם בנכסים המוקפאים האלה. השבוע דווח שהם הסכימו לשחרר להם 3 מיליארד. מה כל כך חשוב לאיראנים במיליארדים האלה שם?
2: כסף, כסף חשוב.
0: נטו כסף?
2: נטו כסף. הכלכלה שלהם קורסת. עכשיו גם שפותקים את המצרי הורמות לאיראנים, למרות שעדיין עוד לא בדיוק מצרי הורמות נפתחו, אבל גם שמתחילו איראנים כל רפט, אז זה מכניס להם כסף לכלכלה, אבל אנחנו חוזרים לנקודה שהיה לפני סגירת מצרי הורמות, שכן היו מוכרים נפט, אבל עדיין יש הרבה כספים מוקפאים של איראנים, שזה כסף, והכלכלה שלהם קורסת, ומתעוררת המהפכה, ומשטר באיראן רוצה להתחזק, רוצה לבנות את עצמו מחדש. הם צריכים נשק, צריכים כסף בשביל נשק, צריכים כסף בשביל לחזק את עצמו, בכלל למנוע מהתפוללות המשטר. אז בגלל זה זה נטו כסף, זה מה שהם רוצים.
0: נטו כסף. טוב, רני, אני לא מאמין, הזמן איתך עובר כל כך מהר. אני רוצה, תענה לי ב-30 שניות. איך איראן נכשלה בלחבר את לבנון למסע ומתן עם ארצות הברית?
2: בוא נגיד ככה, כי יותר אני חושב שזה היה באמת מטרה, עבודה טובה של ממשלת ישראל, שהמשיכו את השיחות עם ממשלת לבנון, ובעצם עקפו את הסבלה. עקפו את הסבלה, וכמובן גם אפשר להגיד שלא הייתה השפעה אמריקאית כאן, עכשיו ג'וזף און והממשל בלבנון הבינו שדרך הזאת הם יציגו הרבה יותר כסף מאשר דרך האיראן.
0: מעניין.
2: ולכן הם, בואו נגיד, הם הסכימו לעקוף את האיראנים ואת ההזבאללה, כדי שהם גם יוצאים בציבות, וגם ממשלה שלהם רוצה כסף, הכלכלה בלבנון מתפוררת. אז הם סוף סוף הבינו שאיראן די חלשה, והזבאללה ואיראן זה לא כמו פעם לפני כמה שנים, אז הם כבר לא יכולים לעזור ללבנון כמו שהיו, אז באמת היו, בכל זאת גם היו איכשהו בתוך ממשלה לבנון יורדים, אז הם הבינו שכבר עדיף. עדיף לפנות לכיוון אמריקה
0: וישראל.
2: והם עושים את העבודה, ולדעתי זה צעד מאוד מאוד חשוב.
0: ענית לי
2: אבל השאלה היא בפועל יהיה מבוצע, בוא נגיד, יוכלו לקחת הנשק מידיים של חזבאללה, זה אני פחות מאמין שזה יקרה בידי חיילים לבנונים. בוא, שם זה המבחן, בפועל.
0: מעניין, רני, צריך לעשות פודקאסט. פודקאסט, כי 7 דקות פה בתוכנית זה לא, אי אפשר, זה לא מספיק 7 דקות, צריך פודקאסט. בוא נדבר על זה, בסדר?
2: אז יאללה, נעשה פעם פודקאסט, תזמין אותי לדימונה עם איזה מסיבה כמובן,
0: יאללה, חייב מסיבה.
2: איזה מסיבה גם, מסיבה של פאנקי ככה, כמו שאתה אוהב,
0: סגור.
2: ואני אתן את הטכנו בסוף.
0: יאללה, רני אמרני, תודה רבה לך.
2: יאללה, כל טוב.
0: הסקה קצרה מיד אחריה בהמשך. מועברתי על הזווית האמריקנית במלחמה, האם טראמפ יחדש את המלחמה כדי להביא לנפילת המשטר האיראני? על הדיווח הזה שיצא השבוע בוול סטריט ג'ורנל, מיד נעמיק עליו גם על מחסור הדלקים החמור ברוסיה עקב פגיעות הכטב"מים האוקראינים במסופי הנפט ברחבי המדינה הרוסית. האם אנחנו לקראת עוד הסלמה במלחמה באירופה? מיד ננסה להבין. עוד בהמשך, חדשות המונדיאל ועל הדרמות בשלב הנוקאוט. מתעלה לשמינית הגמר, מי כבר עלתה? מיד זה, וגם על ערוץ 16 החדש שעלה השבוע לאוויר, ערוץ שייתן לכם הצופים להחליט על סדר התוכניות והחדשות בערוץ. מיד יהיה איתנו מגיש המהדורה המרכזית בערוץ החדש, יעקב אילון. גם תחזית מזג האוויר תהיה אצלנו. דקה וחצי של הפסקה, מיד חוזרים.

0: מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? רגע, איפה היינו? האם זה הדיסקו הסוער של שנות ה-80? הבלוזי עמוק שריגש את ההורים שלנו? או אולי הלעיתים ששלטו בספוטיפיי בשנה שעברה? אם יש לכם פסקול החיים, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. הצטרפו אליי למסע בזמן, התוכנית שתיקח אתכם לנסיעה הכי פרועה ומרגשת דרך עשרות שנים של מוזיקה. זיכרון מתוק שקפץ לכם לראש, להיט ששכחתם שאהבתם, או אולי שיר חדש ישן שאתם ממש חייבים להכיר? אצלנו כל שיר הוא תחנה במסע. מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? האזינו למסע בזמן, בימי חמישי בין השעות 2-3, כאן ברדיו קול דימונה. אל תחמיצו את הנסיעה. יאללה, מתחילים.
1: חדשות הבוקר.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM.
1: חזרנו, מיד יהיה איתנו מועבר, גם יעקב אילון, גם חדשות המונדיאל. אבל קודם נצא למסע מסביב לעולם עם ליסה סטנספילד. Around the World. זה לא עם ליסה סטנספילד, זה עם דאפט פאנק. בסדר, יש להם שמות דומים, הכל טוב.

0: כן, אז אם לא מובן, השיר הזה, מסביב, הוא מדבר על מסביב לעולם, וזה מחבר אותנו בדיוק לאייטם הבא שלנו, שבוא נצא גם למסע מסביב לעולם עם פרשנות מעניינת. צערנו, חדשות החוץ לא כל כך, הם לא אסקפיסטיות כמו שהיינו מצפים כאן, אבל מיד מיד ממשיכים.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, רדיו דימונה, 106 FM.
0: מועה ורדי, שלום.
2: אהלן, מה נשמע?
0: בסדר גמור, ראש תחום החוץ, מגיש חדשות שישי בכאן חדשות. מואב, בוא נתחיל עם מה שפורסם השבוע בוול סטריט ג'ורנל, על כך שטראמפ שקל לחזור ללחימה, אבל הוא מעדיף להיצמד למסלול הדיפלומטי, ואף להאריך את הדדליין של המסע ומתן.
2: כן, כן,
0: זה
2: מה שהוא אמר בין היתר. זה משקף באמת את
0: המצב
2: הפוליטי הדי קבועה שלו, מאז השבועות הראשונים של המלחמה, והיא שאי אפשר להפיל את השלטון הזה כרגע בכוח, במחירים שהוא מוכן לשלם, שזה להכניס כוחות קרקעיים לאיראן. ולכן הטוב ביותר האפשרי זה להגיע איתם באיזשהו הסכם, קודם כל לפתוח את מצר הורמוז, ומשלטון מוכן לשלם הרבה, בין היתר, הערכת המסע ומתן, שחרור כספים לאיראן, העיקר כדי להשיג איזושהי רגיעה באזור, תוך הבטחה, שהוא לא יסיר את הסנקציות באופן מוחלט, לפני שאיראן באמת תסכים להתפרק מגרעין, אבל גם היא לא מסכימה להתפרק מגרעין, בינתיים עצם פתיחת מצרי הורמוז על ידי איראן מעניק לה את התשורה של הפסקת המלחמה ושחרור כספים מסוימים מוקפאים.
0: מעניין. המסע ומתן, השיחות האחרונות התקיימו בדוחה, בפעם הקודמת שהם התקיימו זה היה בשוויץ. למה דווקא קטר, למה דווקא דוחה כרגע?
2: קטר היא הופכת להיות מתווכת מאוד אפקטיבית, ומצד שני היא רוצה לקנות לעצמה את המעמד הזה של מי שיודעת לדבר עם שני הצדדים. יש לה קשר עם איראן ארוך שנים, היא לא מתנגדת לאיראן באופן שמדינות ערביות אחרות באזור מתנגדות לאיראן, ובמובן הזה מצד אחד היא רוצה להרוויח מזה, ולקבל כל מיני רווחים ודיבידנטים מזה שהיא זאת שהיא מתווכת, ומצד שני זה באמת גם אפקטיבי, כי היא זאת שבאמת יכולה לגרום למפגשים האלה לקרות, בגלל אותה סיבה שהיא מצליחה לנהל דיאלוג אפקטיבי ורלוונטי עם שני הצדדים. זו לא בשורה כל כך טובה למי שמתנגד לאיראן, מכיוון שהקטרים בסופו של דבר תמיד רוקדים על שתי החתונות, ותמיד כן. היו חלק נגיד תמיכה בציר השיעי, כן, חמאס הרי התארח, מתארח בדוחה, הנהגת חמאס באופן מסורתי כבר שנים רבות, והיחסים שלה עם איראן הם דואליים, כן, כמובן היא לא חלק אינטגרלי מהברית עם איראן, אבל היא כל הזמן עושה איתה גם עסקים וגם איזשהו שיתוף פעולה מדיני.
0: נעבור לוונצואלה, מואב, שבוע אחרי רעידת האדמה שם. אנחנו יודעים על צוותים, צוותי חילוץ ישראלים שמסייעים שם בזירה, וונצואלה נאמר, היא מדינה שאין לנו איתה יחסים דיפלומטיים. עד כמה האירוע הטרגי הזה יכול באמת לעזור לחדש את היחסים?
2: קודם כל, מאז שמדורו הלך, אז נפתח לכאורה איזשהו חלון הזדמנויות ליחסים עם ישראל. בדרך כלל זה לא נורא משפיע, זאת אומרת, כאשר יש איזשהו מצב מדיני קבוע שמושתת על פערים מאוד מאוד גדולים באינטרסים בין שתי מדינות, אז מצד אחד זה לא מפריע לשלוח משלחת חילוץ, כי זה באמת הומניטרי, זה הצלת חיי אדם. מצד שני, זה לא בדרך כלל מצליח לשנות את הכיוון ואת הוקטור הזה של היחסים. מה שכן יכול לשנות שוב, זה מה שמסתמן כסוג של חילופי משטר שם, גם אם זה עדיין אותה פונטה, בכל זאת מדור או לא שם, ויכול להיות שזה באמת יכול לפתוח איזשהו פתח.
0: מעניין. טוב, עוד משהו. מלחמת רוסיה-אוקראינה, וברוסיה יש מחסור חמור בדלקים, הם מגבילים את האזרחים שם ל-30 ליטר, לא נותנים להם לתדלק, מה שנקרא, למלא דלק בחביות. רוסיה לקראת קריסה, או שזה משהו כזה שפוטין יפתור אותו?
2: תראה, לקראת קריסה אני לא יודע לומר, כי הרבה פעמים אנחנו אומרים שמשהו לקראת קריסה בסוף הוא לא קורס, ואגב, לפעמים להפך. אנחנו חושבים שמשהו מאוד מאוד יציב, ופתאום הוא קורס בהפתעה. אני כן יכול לומר שהמצב של רוסיה היום הוא הגרוע ביותר מאז תחילת המלחמה, והוא הגרוע יותר בקנה מידה. זאת אומרת, פתאום קורה משהו שלא ראינו קודם. באמת, מצב כלכלי מאוד קשה ברמה שאין לאזרחים אפשרות בכלל למלא דלק. פילה של, הייתי אומר, זעם או מרמור מהמלחמה, גם בקרב שכבות שעד היום נשארו מחוץ לעניין הזה, כי זה מתחיל לפגוע בהם, יש לפעמים בנקים שלא עובדים או כרטיסי אשראי שלא עובדים, וכפי שאמרתי, גם עד כדי מחסור בדלק. האם זה יכול להיות, האם זה יתורגם בסוף לקריסה של משטר פוטין? אני לא יודע, יכול להיות גם שלא, אבל אין ספק שזה שם את פוטין במקום מאוד מאוד קשה. מה שלא משנה, לצערנו כרגע את המצב בשטח, זאת אומרת, רוסיה לא מצליחה לנצח ולהגדיל את השליטה שלה בכיבוש שטחים נוספים על אדמת אוקראינה, אבל גם האוקראינים לא באמת מצליחים להדוף אותם משטחם. ולכן זה מין מלחמת התשה כזאת, שברגעים מסוימים כלל האוקראינים יתרון בגלל השימוש שלהם ברחפנים וכתבאמים,
0: כן.
2: שמזיקים מאוד לרוסים, אבל זה לא מצליח לשנות בסוף את העניין הטריטוריאלי. והעניין הטריטוריאלי לא נפטר כרגע, לא באמצעות הסנקציות הכלכליות, ולא באמצעות מלחמת הרחפנים של אוקראינה. ולכן, אם יקרה משהו ברוסיה שיכול שהוא יקרה, הוא לא ייגרם כתוצאה מאיזה שינוי במפת הקרב, אלא במה שאנחנו רואים בתהליכים פנימיים של רוסיה שמושפעים מאוד מעניין המצב הכלכלי.
0: ובכל זאת ישנו סיכוי שנראה בעתיד את תושבי מוסקבה, כי מוסקבה הרי ענקית, יש שם מיליונים של תושבים, יש מצב שנראה תושבי מוסקבה משתלטים על הקרמלין ועל הכיכר האדומה ודורשים שינוי, אולי אפילו מפילים את פוטין, או אולי אפילו עושים דברים אחרים לפוטין?
2: תראה, אני לא חושב שלמדנו מהיסטוריה שלא טוב לנבא. זה יכול פתאום לקרות וזה יכול לא לקרות לעולם. אני כן אגיד שהמנטליות או ה-DNA של הרוסים הוא לא מכוון לכיוון הזה. זאת אומרת, זה יהיה תפריט מפתיע. ה-DNA והמנטליות של רוסיה תחת פוטין היא איזושהי תלות ואולי גם צמיחה של חלקים לא קטנים בציבור, בזה שיש מנהיג והוא יודע מה לעשות ואנחנו תומכים בו ואין פה איזה להט מהפכני. כמובן שיש חלקים כאלה בציבור הרוסי, ראינו את נבלני כמובן שהוביל את זה עד שחוסל על ידי המשטר. אז יש גם יד ברזל ויש גם איזשהו משהו עמוק יותר שבתרבות שם, שלא נותן איזשהו כוח או מומנטום לאותם גורמי אופוזיציה. ואתה יודע, בסוף, תשמע, הרוסים ידעו משהו כמו 500,000 חיילים, הרוגים.
0: כן.
2: ועוד יותר מחצי מיליון פצועים. עדיין אתה לא רואה אנשים ברחובות, אתה מבין? משהו שבסוף יש איזושהי, אין הסכמה כזאת שכנראה אין ברירה אלא ללכת למלחמה הזאת. אז האם היא תיפול רוסיה ומשטר פוטין מחר בוקר? אני לא חושב. האם אנחנו רואים את רוסיה במצב קשה הרבה יותר ועוד ועוד שכבות באוכלוסייה שעד עכשיו נשארו מחוץ להשלכות הגרועות של המלחמה הזאת נכנסים לתוך המעגלים האלה? התשובה היא כן, וצריך לראות איך באמת יתורגם בשטח לתמיכה או לכוחות שמנסים להזיז את פוטין מהשלטון.
0: מעניין. מעניין, נושא מאוד מאוד מעניין. טוב, מחר מואב ב-7:50 חדשות 6, מהדורה מקוצרת בגלל המונדיאל, אבל אני בטוח שתהיה מעניינת, נכון?
2: תהיה מעניינת, ואנחנו רוצים גם למחר, אנחנו הולכים לעשות איזשהו חיבור של סיפור המונדיאל לסיפור של המקום שבו הוא מתרחש בגלל ארצות הברית, שביום שבת, 4 ביולי, תחגוג 250 שנה לעצמאותה, ונביא כתבה שמצלם יואב זהבי שלנו, שנמצא בארצות הברית, בדיוק על העניין הזה, איפה נמצאת ארצות הברית ברגע הזה, שהיא חוגגת או מציינת 250 שנה להיווסדה כרפובליקה, ואיך זה פוגש את אמריקה באירוע הגלובלי הזה, המונדיאל שאמור להיות חגיגה, גם של ספורט שהוא זר לה, מנטליות או התרבות הספורט האמריקנית, כן, כדורגל הוא לא אחד הענפים הבולטים שם, וגם בכלל מין חגיגה גלובלית כזאת, אז
0: צפויה
2: כתבה מאוד מאוד מעניינת, ואני
0: ממליץ
2: לכולם לבוא לצפות.
0: אנחנו נצפה, ונעבוד ביחד גם. מואב ורדי, תודה רבה לך.
2: תודה, ביי.
0: מיד יעקב אילון. מיד הוא יהיה איתנו.

0: Electric Light Orchestra עם מיסטר בלו סקאי לוקחים אותנו ל-21 דקות לפני השעה 2. איזה שיר קשה לקטוע אותו באמצע, אנחנו נשמע אותו אבל בשעה הבאה גם. מיד ממשיכים.
1: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
0: השבוע קרה משהו שלא קרה כבר שנתיים בישראל, וזה אומר שקם ערוץ טלוויזיה חדש בישראל, ערוץ שנמצא בהקמה, ערוץ 16, הוא עדיין לא משודר בכל הרשתות הגדולות, הוא משודר כרגע באינטרנט ובסלקום טבעי, וכדי להבין טוב יותר מה זה הערוץ הזה, לאן הוא הולך ומה ישודר בו בעתיד, אנחנו רוצים לומר שלום ליעקב אילון, לשעבר מגיש המהדורות המרכזיות בערוצים 2, 10, הערוץ הראשון, עד לא מזמן בערוץ הכנסת ועוד ועוד, כיום מגיש המהדורה ומייסד המהדורה המרכזית בערוץ 16, שלום יעקב.
2: שלום ליאור, קודם כל טוב להיות בדרום ולו ברדיו, אתה יודע שאני גדלתי חלק מהזמן, זה באר שבע.
0: באר שבע, יקירתנו, כן.
2: כן, טוב להיות שוב בדרום ולו ברוח.
0: אז תודה רבה שאתה איתנו וזה כבוד גדול מאוד. יעקב, מה זה ערוץ 16?
2: שאלה טובה שאנחנו נגלה אותה יותר מאוחר, כשהוא יתעצב יותר. כרגע הכוונה היא לעשות ערוץ טלוויזיה כמו שמכירים, זאת אומרת ערוץ שיש בו אמנם חדשות, שזה החלק שלי, אבל יש בו תוכניות בידור למיניהן, תוכניות פריים טיים, אני יודע, אולי ריאליטי, כל מיני דברים כאלה.
0: מעניין.
2: כן, זו הכוונה. עכשיו, בין הכוונה לבין מה שיש עכשיו יש עדיין מרחק. זאת אומרת, הדבר הזה נולד ממש לפני זמן קצר, כל הרעיון נולד, הדבר הזה עדיין בבנייה, גם מה שנקרא תרתי משמע, זאת אומרת האולפנים שם כל היום שומעים פטישים וקומפרסורים, כן? ומרכיבים ציוד ואנשים עוד עובדים עם מחשבים שיוצאים להם חוטים מכל מיני מקומות. הדבר הוא מאוד מאוד בשלבים ראשוניים, ובאופן יוצא דופן הוחלט לשדר ולו משהו כבר בשלב הזה. אז אנחנו משדרים מהדורית חדשות בשעה 8.
0: מהדורית.
2: כרגע מאוד מאוד, כן, כן. מאוד מאוד ניסיונית. יש שם החבר הרפתקנים, אני הגעתי לשם ממש רק לפני כמה ימים, אז הם החבר הרפתקנים, הם אמרו, טוב, נעשה את הניסיונות כבר שכולם יראו, ויגידו לנו מה הם חושבים. וככה הם התאהבו ברעיון של עצמם, אז עכשיו אני וחבריי מנסים לעשות את זה. מדי ערב בשמונה, משהו ככה מאוד מאוד ניסיוני, התחלתי.
0: וזה מאוד יפה שאתם לא מסתירים את זה, שזה ניסיוני וחדשני, ואתה אומר את זה כדיסקליימר בתחילת המהדורה ובסופה.
2: כל פעם, כן.
0: וזה מדהים, עד כמה זה שונה יעקב ממערכות החדשות שהקמת בעבר, את ערוץ 2, את ערוץ 10, הערוץ הראשון שחידשת שם כמה וכמה דברים, עד כמה הערוץ 16 הוא שונה מהדברים הקודמים?
2: כן, תראה, קודם כל הכל שונה. התקשורת, הטכנולוגיה התקדמה במשך השנים והשתנתה, והעיתונות השתנתה, ובאו רשתות חברתיות ובא עולם הדיגיטלי, אז קשה מאוד אפילו להשוות להקמה של מערכת חדשות מהבחינה הזו למה שהיה אפילו לפני מספר קטן של שנים, לא כל שכן 20 שנה, 30 שנה. זה במובן הזה. דברים גם השתנו בתוכן מאוד. במה זו עיתונות, איך היא מתמודדת עם מה שקורה מסביב, זה מאוד מאוד מסובך בימים שיש ויכוח על האמת, יש ויכוח מה השעה, יש ויכוח אם יש שמש בצהריים. כל דבר מתווכחים פה, לא רק פה אגב. אז זו התמודדות שונה לגמרי, מסובכת מאוד. אנחנו מנסים לשכנע, לפחות בכוונות שלנו, שיש לנו כוונות לעשות הפרדה בין דיווחים עובדתיים ככל האפשר, מבודיעים ככל האפשר, לבין הפרשנויות והדעות שאנחנו מפרידים ביניהן. וזו התמודדות שאנחנו, תלווה אותנו בעתיד ללא ספק, כמו גם אחרים.
0: ואתם עושים משהו שאני לא ראיתי עדיין במקומות אחרים, ואתם נותנים בעצם לצופים שלכם לבחור מה הם היו רוצים לראות במהדורת החדשות, בעצם להצביע באתר, באפליקציה, ב-C16. עד כמה זה בא לידי ביטוי במהדורות שלכם? עשיתם 4 מהדורות עד עכשיו. עד כמה באמת הסקרים האלה של רק חדשות, חדשות טובות, פוליטיקה, זה כבר נכנס לליינאפ?
2: תשמע, זה לא אחד לאחד. זאת אומרת, זה לא באמת מצב שאנחנו עושים ריאליטי מיערוך את החדשות. אנחנו בעיקר פותחים את הבמה לתגובות,
0: מקשיבים.
2: בצורה נחמדה כזו של הצבעות, מה פה, מה שם, זורקים כל מיני רעיונות, כל מיני דברים, ואנשים מגיבים, ואנחנו קולטים, משתדלים להפנים. יש דברים שהם, אתה יודע, יותר הגיוניים, יש דברים שהם פחות הגיוניים, כמו שאמרתי לך, כל דבר מתווכחים היום. אי אפשר אף פעם להחליט על שום דבר. אז זה חלק מהתהליך הזה של הקמה וניסוי ותהייה ובדיקות. אז באו אנשים ואמרו, בואו נקשיב לקהל, נראה מה אומרים, ונפנים תוך כדי התקדמות.
0: מעניין מאוד. טוב, אז אתם כרגע בהקמה, תתחילו את ההרצאה שלכם בעוד 2.5 שבועות, נכון? ומתי בעצם תשודרו בשאר החברות, ב-YES, בהוט וכו' וכו'?
2: כן, כל מה שאני יודע הוא שעובדים על זה, זה לוקח זמן.
0: חדש, הכל חדש, כן.
2: כן. לא שמעתי את השאלה האחרונה?
0: כן, אז לא, הכל חדש והכל עוד בהתאבות, כמו שאתם אומרים.
2: לא יודעים עוד, כן, עוד לא יודעים בדיוק מה יהיה ואיך, זה חלק מה...
0: וזה מה שיפה בזה... מה שיפה בזה, ואני ממליץ למאזיני לצפות. יעקב אילון, מגיש המהדורה המרכזית, ערוץ 16, תודה רבה לך.
2: תודה, לי הרבה הצלחה.
0: תודה רבה. עכשיו, חדשות המונדיאל.

נבחרת אנגליה עלתה לשמינית גמר המונדיאל לאחר ניצחון 2-1 על הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. זה המשחק, וואו כמה הוא היה דרמטי. האנגלים התקשו מאוד ונקלעו לפיגור כבר בדקה השביעית משער של בריין סיפנגה, אבל צמד של ארי קיין בדקות 75 ו-86 סידרו מהפך וניצחון לנבחרת של תומאס טוחל. קיין כבש את שערו ה-13 בגביה ובכך עקף את פלא. נבחרת ארצות הברית גברה 2-0 על בוסניה בשלב 32 האחרונות במונדיאל ועלתה לשמינית הגמר, ובלגיה עלתה לשמינית גמר המונדיאל בזכות שעה דרמטי של יורי טילמנס בפנדל בדקה 125 של הערכה מול סנגל. בתום 90 הדקות המשחק הסתיים 2-2. חביב דיארה העלה את סנגל ליתרון בדקה 25 ואיסמאעיל אסאייר הכפיל בדקה 51. לוקאקו צימק משוודיה את התוצאה בדקה 86, וכעבור 3 דקות יורי טילמנס קבע שוויון ששלח את המשחק להערכה, שבסופה עצמו הוא עצמו הוכשל ברחבה של סנגל וקבע שער בשער הניצחון. בשמינית הגמר בלגיה תפגוש את המנצחת בין ארצות הברית לבוסניה, וזו ארצות הברית. הנה משחקי הערב וסוף השבוע. ערב ב-10 ספרד אוסטריה, ב-2 בלילה פורטוגל קרואטיה, מחר בערב ב-10 בערב אוסטרליה מצרים, ב-1 בלילה שבין שישי לשבת ארגנטינה מול קף ורדה, לאחר מכן ב-4:30 בבוקר קולומביה גאנה, במוצאי שבת וב-8 קנדה מרוקו, מיד לאחר מכן ב-10 חדשות השבת עם איילה חסון, ומיד אחר כך בחצות פרגוואי צרפת. כל המשחקים משודרים בשידור ישיר וחינם בכאן 11 ובכאן בוקס לטלוויזיות חכמות וביישומון כאן לניידים.

0: מדונה. מדונה לי. אסתר. לוקחת אותנו לתשע דקות לפני השעה שתיים. עוד מהטוב הזה של המוזיקה של פעם, החל מהשעה שתיים במסע בזמן. אבל עוד קודם לזה, טירוף הטיסות לקיץ כבר בעיצומו, ויש מי שמוצאים את הפתרון דווקא בלב ים. חופשות הקרוז חוזרות להיות טרנדיות גם בקרב משפחות. היתרונות והמחירים בכתבתו של עופר חלפון מתוך מהדורת כאן חדשות.
1: ספא, פארקי מים, מסעדות, מופעים ואין ספור אטרקציות. כל אלה נמצאים היום במקום אחד על אוניית קרוז. אם פעם זו הייתה חופשה ששמורה בעיקר לחובבי הפלגות, הקיץ נראה שיותר ויותר משפחות ישראליות בוחרות לבלות דווקא בלב הים.
2: אנחנו רואים עלייה מאוד גדולה בביקושים של ישראלים לחופשות, הכל כלול. יש לנו כבר הזמנות לקיץ 2027.
1: אחרי יותר משנתיים של מלחמה, בענף מדווחים על התאוששות בביקושים, בעיקר מצד משפחות שמחפשות חופשת קיץ מסוג קצת אחר.
3: שנתיים האחרונות היו שנים קשות לתעשיית הקרוז ובכלל תעשיית הנסיעות נופש בישראל. אז בהחלט 2026 רואים היפוך מגמה, עלייה של מעל 50% בהזמנות של ישראלים, בעיקר חופשות משפחתיות.
1: במקום מלון אחד, ביעד אחד, הקרוז מציע מלון צף שמפליג בין כמה יעדים, בלי לארוז ולפרוק מזוודות בכל מעבר.
4: בסופו של דבר, אתה אורז את התיק פעם אחת, אתה לא פורק מזוודות יותר מפעם אחת, וכל יום המלון שלך בא איתך לנקודה אחרת. עכשיו, אתה יכול למצוא את כל סוגי הקרוזים שבעולם. לי יצא להיות בקרוזים במקומות נידחים שאי אפשר להגיע אליהם, אלא רק בספינה. יצא לי להיות בקרוזים באוניות ענק, ויצא לי להיות בקרוזים יוקרתיים מאוד, שהחדר הכי מינימלי הוא סוויטה ענקית ומפנקת. באמת יש הכל מהכל, וזה יכול להתאים לכולם.
1: גם היעדים מגוונים.
4: אלא רק בספינה. יצא לי להיות בקרוזים באוניות ענק, ויצא לי להיות בקרוזים יוקרתיים מאוד, שהחדר הכי מינימלי הוא סוויטה ענקית ומפנקת. באמת יש הכל מהכל, וזה יכול להתאים לכולם.
1: גם היעדים.

0: משפחה של שני הורים ושני ילדים ינוע מכ-9,750 שקלים להפלגה של 7 לילות בים התיכון, דרך כ-11,000 שקלים לקריביים ועד כ-12,500 שקלים להפלגה לפיורדים בצפון אירופה.
1: לדעתי מבחינה כלכלית זה הרבה יותר משתלם מבית מלון באירופה. תעשה חישוב הכי פשוט, כל מלון טיפה נורמלי 3 כוכבים יתחיל לך מ-200 אירו, מ-300 אירו. אתה רוצה לנסוע לשבוע, תעשה את החישוב, זה 2,000 אירו. פה אתה נוסע, הקרוזים, התאים הקטנים מתחילים אפילו ב-800-900 דולר.
2: השנה המחירים יחסית מאוד אטרקטיביים, בעיקר מכיוון שהדולר הוא מאוד נמוך, זו הזדמנות מצוינת. מחיר למשפחה, זוג עם שתי ילדים עד גיל 18, יכול לנוע מ-10,000 שקלים ומעלה לחופשה של 7 לילות עם פנסיון מלא.
0: הטיסות אומנם אינן כלולות במחיר, אבל בעבור לא מעט משפחות השילוב בין לינה, אוכל, בידור וביקור בכמה יעדים באותה חופשה, הופך את הקרוז לחלופה אטרקטיבית.
3: יש לנו באונייה 28 מסעדות, 8 בריכות, פארק מים לילדים, מועדוני נוער, מרגש כדורסל, החלקה על הקרח, מופע מים. כל מה שאתם יכולים לחשוב מסביב לשעון, כלול במחיר באונייה.
0: יותר יעדים, יותר אטרקציות ופחות התעסקות עם מזוודות, נראה שאחרי תקופה לא פשוטה לענף, הקיץ הזה הקרוזים חוזרים להפליג, וגם הישראלים חוזרים איתם.
4: הכתבה הזו כמובן שודרה במהדורת כאן חדשות. הגענו לתחזית מזג האוויר לסוף השבוע, הנה. מחר מעונן חלקית, בבוקר יעשה נאה, הטמפרטורות ללא שינוי ניכר עם 32 מעלות ביום לאורך סוף השבוע, בלילות נעים עם 19 מעלות בלבד בשבת דומה, באילת לאורך סוף השבוע 40 מעלות ביום ו-28 מעלות בלילה.

שידורים חיים כל הזמן באתר רדיו קול דימונה ובתדר 106 FM, גם ביישומונים רדיו לייב, רדיו גרדן, רדיו אייל, רדיו רדיוס וסטרימה. עדכונים על לוח השידורים גם בדף הפייסבוק של רדיו קול דימונה, ואנחנו מודיעים לכם גם שהחל מיום שישי הקרוב יועברו שידורי התחנה לגל השקט. במידת התראת אמת יופרעו שידורי הגל השקט בהנחיות פיקוד העורף, כך יהיה בכל יום שישי מעכשיו ואילך. זהו, עד כאן החלק הזה של המגזין, יוצאים לחדשות ומיד חוזרים עם מסע בזמן, תוכנית המוזיקה שתיקח אתכם למסע רחוק רחוק במוזיקה ההיא של פעם. חדשות, מיד חוזרים.

המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM. אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משרד הביטחון מתריע מפני קריסת מערך שיקום פצועי צהל. 1,000 יום לשבעה באוקטובר, בשבע בערב צפויים לצעוד אלפים מתחנת הרכבת סבידור מרכז לעבר כיכר החטופים. יהודה כהן, אביו של פדוי השבי נמרוד כהן, אומר כי אמירתו של נתניהו כי רזה מאז שבעה באוקטובר מעמיקה את השס הבאם ומידע על זלזולו באזרחים.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 2. 1,000 ימים לשבעה באוקטובר. משרד הביטחון מתריע מפני קריסת מערך שיקום פצועי צהל אם הוא לא יזכה לתקצוב וביצוע מיידיים. מנתונים שפרסם המשרד עולה כי מתחילת המלחמה פנו לאגף השיקום כ-26,000 פצועים ופצועות. 65% מהם מתמודדים עם מצוקה נפשית או פוסט-טראומה. באגף השיקום מעריכים כי כבר השנה יהיה מספר הפצועים מכל מערכות ישראל יותר מ-90,000, זינוק של כ-40% בתוך 3 שנים בלבד. יותר מ-70 מוקדי זיכרון מחאה נפתחו הבוקר ברחבי הארץ לציון 1,000 ימים לטבח. בשבע בערב צפויים לצעוד אלפים מתחנת הרכבת סבידור מרכז לעבר כיכר החטופים, שם בשעה 8 תקיים מועצת אוקטובר עצרת מרכזית במהלכה ישונה שמה לכיכר הזיכרון. יהודה כהן, אביו של פדוי השבי נמרוד כהן, אומר כי דבריו של ראש הממשלה נתניהו כי רזה מאז שבעה באוקטובר מעמיקים את השסע בעם ומבטאים את זלזולו באזרחים.
2: הוא קלה בול. השביעי באוקטובר החלה תוכנית הרזיה רצחנית לחטופים שנחטפו חיים. חלקם אחרי זה כבר גם נרצחו. סדר גודל של 46 חטופים שנרצחו. חלקם הורעבו שמה וראינו את התמונות. איזה ציניות. כן, אני התחלתי לתוכנית הרזיה, נחזיתי לי בכיף. השאר עשו את זה בצורה כפויה. חלקם גם לא שרדו. נו, מה לעשות? לא כולם חזקים כמוני כמו ביבי נתניהו.
0: יהודה כהן אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. מפקד חדש לגדוד 52 של חטיבה 401. המפקד סגן אלוף ג' החליף את סגן אלוף דור בן שמחון שנפל בקרב בדרום לבנון. סגן אלוף ג' הבטיח להמשיך את דרכו.
3: דור, נכנסת לתפקיד תוך כדי לחימה לאחר פציעתו של חברנו. נכנסת לעניינים במהירות ועובדת את הגדוד בלחימה המאתגרת בווינשבל. זכית להוביל את הגדוד אל מעבר לליטני, כרגיל, בחוד החנית של צה"ל. לא תכננתי לעמוד כאן, ובטח שלא להחליף אותך. אני מבטיח שאמשיך להוביל את הגדוד קדימה. הכנות לוקו כאן קודקוד, בראש מורם לחזור ממשימתנו, אחרי קרבות רבועי דמים, כי מנצחים, נניף את דגלנו. אנו הפוקים.
0: באסון הטנק לפני כשבועיים שבו נפל סגן אלוף בן שמחון, נפלו גם סמל ראשון ליאב קבביה, סמל ראשון נווה חבשוש וסמל ראשון יואב קליין. חוק יסוד לימוד תורה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד הסביר בכאן חדשות ברשת ב' את הצורך בחקיקת החוק שיביא לדבריו גיוס לצבא של חרדים שאינם לומדים תורה.
4: באים אנשי הייעוץ המשפטי ואומרים, ערך השוויון מעוגן כערך חוקתי, הוא נגזר מכבוד האדם וחירותו, וערך לימוד התורה לא מעוגן, אין לו מעמד נורמטיבי. המענה ללקונה הזאת היא בחקיקת חוק יסוד לימוד התורה. יש צורך לחוקק את החוק הזה כערך נורמטיבי במדינת ישראל.
0: אביחי בוארון אמר את הדברים לליאת רגב.
1: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית מחר ובשבת בלי שינוי של ממש. אורחי החדשות זוהר סדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? רגע, איפה היינו? האם זה הדיסקו הסוער של שנות ה-80? הבלוזי עמוק שריגש את ההורים שלנו? או אולי הלעיתים ששלטו בספוטיפיי בשנה שעברה? אם יש לכם פסקול לחיים, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. הצטרפו אליי למסע בזמן, התוכנית שתיקח אתכם לנסיעה הכי פרועה ומרגשת דרך עשרות שנים של מוזיקה. זיכרון מתוק שקפץ לכם לראש, להיט ששכחתם שאהבתם, או אולי שיר חדש ישן שאתם ממש חייבים להכיר? אצלנו כל שיר הוא תחנה במסע. מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? האזינו למסע בזמן, בימי חמישי בין השעות 2 ל-3, כאן ברדיו קול דימונה. אל תחמיצו את הנסיעה. יאללה, מתחילים!

שוב שלום לכם וצהריים טובים, מאזינות ומאזינים, כאן רדיו קול דימונה, איתכם ליאור זק בשידור חי עד השעה 3. עכשיו אנחנו עם מסע בזמן, התוכנית שתיקח אתכם למסע רחוק רחוק בזמן, דרך עשרות שנים של מוזיקה, כמו שאני אומר בפרומו לתוכנית. היום אנחנו באמת עם רשימה נהדרת של שירים, והיום שימו לב, חידושון קל, אני לא אדבר בתוכנית, כמה שפחות אני אדבר בתוכנית, אני אתן לכם ליהנות מהמוזיקה שאותה אני ערכתי במיוחד עבורכם ולטעמכם, בלי שום בעיות, בלי שום כפייה, מה שאתם רוצים אתם תשמעו פה, זו המהות של תחנת הרדיו שלנו. אז אנחנו כאמור בשידור חי עד השעה 3, אנחנו משדרים עבורכם בתדר 106, באתר רדיו קול דימונה ובכל יישומוני שידורי הרדיו למיניהם. למה אני מגמגם? מה קורה לי? אולי כי ראיינתי את יעקב אילון? לא בכל יום, אנחנו מראיינים פה את יעקב אילון, מאוד מרגש. טוב, מה נגיד? שאיתי שמעון אביטן, איריס אזולאי, מקסים המזלג, מאיר אברהם ביטון, מקס פרץ ודוד ביטון, כולם כאן. ערוכים ומוכנים לעוד שעה של מוזיקה כיפית, כאמור, כמה שפחות דיבורים שלי. הנה, אני אוכל לכם את הראש כבר 3 דקות, אבל בין לבין, נטו מוזיקה טובה. זה מסע בזמן, אני ליאור זק, שתהיה לכם האזנה נעימה.

0: מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? רגע, איפה היינו? האם זה הדיסקו הסוער של שנות ה-80? הבלוזי עמוק שריגש את ההורים שלנו? או אולי הלעיתים ששלטו בספוטיפיי בשנה שעברה? אם יש לכם פסקול החיים, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. הצטרפו אליי למסע בזמן, התוכנית שתיקח אתכם לנסיעה הכי פרועה ומרגשת דרך עשרות שנים של מוזיקה. זיכרון מתוק שקפץ לכם לראש, להיט ששכחתם שאהבתם, או אולי שיר חדש ישן שאתם ממש חייבים להכיר? אצלנו כל שיר הוא תחנה במסע. מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? האזינו למסע בזמן, בימי חמישי בין השעות 2-3, כאן ברדיו קול דימונה. אל תחמיצו את הנסיעה. יאללה, מתחילים!
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: Come just watch the scatter. Feel the flow. The floor is yours. Can you feel the heat rising?

המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה,

0: אינני זוכר אם כתבו כך בשיר.
1: יצחק מתחרז עם עיניים ורוב.
0: אינני זוכר אם חרזו כך בשיר.